Дорогі брати і сестри, зараз є велика потреба молитви за Україну та наших захисників. Де б ви не були, знайдіть трохи часу, щоби присвятитися молитві. Для вашої зручності щогодини на радіо «Дзвони» разом з усіма слухачами ми творимо молитовний щит. Захищаймо Україну разом! До вашої уваги молебень до Христа Милосердного, який служить єпарх Чернівецький владика Йосафат Мощич.

стили, вислухай молитви наші, і зверни увагу на голос моління нашого, і яви нам знак милости Твоєї, наведи нас на дорогу Твою, щоб ми ходили в Твоїй правді. Звесели серця наші, щоб ми боялися імені Твого святого, бо Ти великий, твориш чуда. Ти Бог єдиний, немає подібного Тобі між богами, Господи. Ти сильний у милості, добрий у силі, аби допомагати і утішати, і спасати всіх, хто на ім'я Твоє святе уповає. Тому до Тебе, всемогутній милостивий Боже, ми нині прибігаємо і з умилінням просимо. Відкрий нам двері Твого милосердя, вилий на нас і на весь народ наш повноту своїх дарів, веди нас дорогою правди і любови, та дай нам бути всюди, завжди, живими знаряддями і дієвим знаком Твоєї милостивої і милосердної присутності у світі. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас.

Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі, і ти, що далеко на морі, і милостивий будь милостивим, владико до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий і чоловіколюбець Бог єси.

Тримуєш усіх падаючих, повалених же піднімаєш, невіддільний, що народжуєшся з отцівського лона, і втілився від святої Діви Марії, і в світ прийшов, щоб удостоїти нас піклування свого, і повернути в початкове єство нашу впалу природу, яка піддалася нападу безтілесних і душогубних розбійників, і позбавилася нетління, і ними тяжко поранена була. Ти, владико, вилікуй наші невидимі виразки і перев'яжи рани душевні чесною твоєю кров'ю, що пролив ти за нас і святим твоїм помазанням, яке нам дарував ти, і збав нас від поразок, щоб без перестанку наноситься нам невидимими силами, які поспішають викрасти у нас навіть віру в тебе і надію, і бажають змити з нас благодать твою. Не позбав нас чоловіколюбства і спасительного лікування твого, щоб, зцілившись і очистившись від усякої скверни, ми удостоїлися звання первородних, написаних на небесах, бо ти лікар невидимих і видимих недуг. Бо ти єси Бог наш, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові,

0: Радіо Дзвони. Рідна музика, рідне радіо. І перемога.
1: Ага.

Ніколи не забувайте про тих людей, які знаходять час, щоб дізнатись, як у вас справи. Радіо дзвонить.

Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

0: У кожному із чотирьох таїнств Веревиці Марія наближається до нас, бере за руку і вчить жити так, як вона сама жила на землі біля свого сина.
1: Ось у чому наука Веревиці і таємниця її успіху. Вона вводить нас у живий контакт з Ісусом через серце Його матері. Так писав про молитву на Веревиці святий папа Іван Павло ІІ.
0: Він сам кожного дня обов'язково промовляв цю богородичну молитву, а на його папському гербі були викарбовані слова Марійської посвяти «Увесь твій, Марія».
1: Нехай це гасло буде девізом кожного з нас. Посвячуємося Богородиці у цій молитві, яку розпочинаємо разом із сестрами чернечої родини воплоченого слова, та будемо роздумувати страсні таємниці.
2: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі.
3: Царю небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші.
4: Вірую
3: в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все повстало. Він задля нас, людей,
4: і нашого ради
3: спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
2: Слава Отцю, що нас сотворив,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава і Сину, що нас відкупив,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій католицькій вірі утвердив.
3: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У першому страсному таїнстві розважмо над молитвою Ісуса в Оливному городі. Наші друзі можуть допомогти нам, коли наші потреби є незначними. Але коли ми опиняємося в дуже скрутній ситуації, деякі з них зраджують, а інші сплять. Коли ми тяжко страждаємо, ми повинні взивати до Бога. Страждаючи, Він молився. Те, що до цього моменту здавалося трагедією, тепер стає відмовою від волі Отця.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою,
7: благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
10: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
11: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благо

0: Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У другому страсному таїнстві розважмо над бичуванням Ісуса Христа. Ще більше, ніж 700 років тому, Ісая пророкував, що святе тіло Господнє буде вкрите ранами. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають. Зневажений, і ми його ні за що мали. Великі душі схожі на великі гори, вони завжди притягають бурі. Об їхні тіла розбиваються громи та блискавки злих людей, для яких чистота і добро є докором. Заради надолуження за всі гріхи тіла і підбадьорення майбутніх мучеників, тіла яких понівечать комуністи і їхні попередники, він підставляє своє святе тіло бичам, аж поки його кості можна було порахувати.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
0: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У третьому страсному таїнстві розважмо над коронуванням терням. Спаситель світу, цар царів, став об'єктом глузувань тих, хто матиме не царя, а кесаря. Терня було частиною першого прокляття, що зійшло на землю. Навіть природа через грішних людей постає проти Бога. Якщо Христос носить вінець із терня, то чи можемо ми шатати лаврового вінця? Я бачила, як Син Божий проходить повз, увінчений терновим вінцем. «Хіба це ще не кінець, Господи?» – спитала я. «І усі ці страждання продовжуються?» Він глянув на мене, хіба ти ще не зрозуміла? Кожна душа – це Голгофа, а кожен гріх – це хрест.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У четвертому страсному таїнстві розважмо над хресною дорогою. Багато хрестів, які ми несемо, ми ж самі й приготували. Ми створили їх своїми гріхами. Але хрест, який ніс Спаситель, був не його, а наш. Одне рамено Христа, яке перетинає інше, є символом нашої волі, яка протирічить Його волі. Побожним жінкам, які зустріли Його на дорозі, Він сказав: «Не плачте наді мною». Проливати сльози над вмираючим Спасителем – це значить плакати над тим, хто тебе зцілить. А було б мудріше оплакувати гріх, що призвів до смерті Спасителя. Якщо сама невинність взяла хрест, то як ми, винні, можемо на нього скаржитися?
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
6: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
7: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У п'ятому страсному таїнстві розважмо над розп'яттям Ісуса Христа. Як тільки Його прибили до Христа, і Він був піднятий, щоб притягнути всіх людей до себе, над Ним починають глумитися. Інших Спасава себе спасти не може. Звичайно, ні. Це не слабкість, а послух перед законом жертви. Мати не може спасти себе, якщо не виховуватиме своєї дитини. Дощ не може врятувати себе, якщо не породить нові бруньки на дереві. Солдат не може врятуватися, якщо не рятуватиме своєї країни. І Христос також не спасе самого себе, бо Він прийшов спасти нас. Чи серце може уявити собі, яке нещастя впало б на людство, якщо б Син Божий спас себе від страждання і залишив занепалий світ гніву Божому?
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся,
9: благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
6: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: Молимося в наміренні Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна.

0: жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Посвячуємося Пресвятій Богородиці.
0: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас!
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
3: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на Вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
2: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями Його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
3: Тож ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного Воскресіння. Та моліться на Вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

Якщо хочеш, щоб діти пам'ятали про тебе завтра, будь у їхньому житті вже сьогодні. Радіо дзвонить.

Краще дивувати всіх своїми результатами, аніж постійно говорити про свої плани. Працюй і не зупиняйся. Радіо дзвонить.

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

0: Святий папа Іван Павло II казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою».
1: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
0: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на Вервиці разом з Радіо Дзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Святому Духу, що нас просвітив і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
2: У першому славному таїнстві розважмо про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І ось щинився великий землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Не бійтесь! Знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. нема його тут.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І вони в поспіху полишили гробницю зі страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся!» Ті підійшли і кинулися йому в ноги і вклонилися.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать».
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, Ісус став посередині та й каже їм: «Мир вам!»
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Промовивши це, показав їм руки і бік.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І зраділи учні, побачивши Господа.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
2: У другому славному таїнстві розважмо про вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 днів їм і розповідаючи про Боже царство.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І він вивів їх аж до Витанії, і, знявши руки свої, благословив їх.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі».
5: Богородице,

0: Спаса Ізбавителя душ наших.
1: Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі.

0: Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: І сказавши це, коли вони дивились, знявся вгору, і хмара його взяла сперед очей їхніх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У третьому славному таїнстві розважмо про зіслання Святого Духа на апостолів і Пресвяту Богородицю.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. Всі дивувались і збентежені один до одного казали, що б це могло бути.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив. Це те, що був сказав пророк Йоїл.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого духа на всяке тіло.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Покайтеся і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У четвертому славному таїнстві розважмо про успіння Пресвятої Богородиці.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Устань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Позбавлений навіть шкіри, я встану і в моїм тілі побачу Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Велике був чинив мені Всемогутній, і святе його ім'я.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І відкрився храм Божий на небі, і настали блискавиці, і голоси, і громи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, тож так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І так будемо з Господом завжди, отож втішайте один одного цими словами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У п'ятому славному таїнстві розважмо про коронування Пресвятої Богородиці на царицю неба і землі.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А жінка має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сила й гідність її одежа, доброта науки на язиці в неї.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Діти її встають і її величають. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Переможному дам сісти зі мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі Його.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, буде вивищений.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося в наміреннях Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
4: Дякуємо всім, хто єднався з нами в цей час. Вервиця – це не просто молитва, це чудовий засіб освячення і духовного поступу.
1: Це одна з найкращих шкіл доброчесності і життя християнського. Бо не можна наполегливо роздумувати таємниці життя Ісуса і Марії та не втілювати в життя те, чого вони нас навчають.
4: Як сказав Папа Пій XII, душа почувається затишніше, коли йде дорогою, вказаною Ісусом і Його матір'ю.
1: Продовжуйте цей шлях спільно з радіодзвони щодня о 10, 14, 16 і 20 годині. Та моліться разом з нами. І хай Господь благословляє кожного з вас і нашу неньку Україну.

сутінь ти осяєш, всі гори здолаєш, щоб мене досягти. Всі стіни розіб'єш, брехню всю розірвеш, щоб мене

0: Радіо Дзвони. Тільки українська музика, тільки перемога.
1: Зливу починає завжди перша краплина. І якщо

слухаєте Радіодзвони. Рідна музика, рідне радіо.

0: Ваші приймачі налаштовані на частоту радіо Дзвони 105.8 FM. Розпочинаємо день молитвою.
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонь українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломно вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Дренії Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
2: Запрошуємо вас на ранкове богослужіння Акафісту –

час найбільших радощів життя. А після блискавичного світла Твого, якими безбарвними, темними, примарними

Тил сяєш думки художників, поетів, геніїв науки. Силою вишнього розуму вони пророче осягають закони твої і розкривають нам безодню творчості, премудрості твоєї.

Ти живеш у світі неприступнім, Ти створив небо і землю, море і все, що в них існує. Перше, ніж просити, Ти всі наші прохання задовільняєш. Тож молимось Тобі, Отче, і Тебе просимо, Владико чадовий клубний,

0: Радіодзвони FM.
1: Христос воскрес! Дорогі наші слухачі та друзі! З великою приємністю висловлюємо щиру подяку всім нашим жертводавцям, які протягом тривалого часу підтримують нас, а також тим, хто лише недавно приєднався до нашої дзвонівської родини. Для нашого колективу дуже важливо знати, що у вирішенні фінансових потреб ми не самі, що є люди, які у непростий час можуть підставити дружнє плече, і це додає впевненості продовжувати важливу місію – несення Божого Слова та української культури в кожну домівку. Ми знаємо, що серед вас точно є люди, які завжди готові допомогти. Ваші кошти йдуть на оплату за оренду вежі, з якої здійснюється трансляція ефіру. Велика сума йде за електроенергію, послуги інтернету, передачі сигналу, технічне обслуговування обладнання, оплату комунальних послуг, і це ще не весь перелік потреб та витрат. Тому безмежно дякуємо всім вам, дорогі друзі, за ті кошти, які ви жертвували для нас, адже потрібно сплачувати всі ці рахунки вчасно. Дякуємо всім, хто щомісячно нас підтримує, та всім, хто зробив це вперше. Дякуємо, що приходите до нас у редакцію і за те, що навчилися в силу різних обставин надсилати кошти через банківський рахунок. Ваші пожертви є для нас зворушливими, бо це є підтвердженням, що радіодзвони є потрібне для вас, і це додає нам сили та охоти до праці. Висловлюємо вдячність 65-й окремій механізованій бригаді Збройних сил України, Прикарпатському торговому дому, спільнотам матерів молитві Івано-Франківського храму Зіслання Святого Духа та села Гвізд, апостольству доброї смерти Церкви Покрови Пресвятої Богородиці міста Надвірна, парафіянам храму Пресвятої Трійці села Космач, храму Різдва Пресвятої Богородиці селища Перегінське, Вознесіння Господнього села Старуня, Церкви Різдва Христового села Підгір'я за значну фінансову підтримку радіо. Щиро дякуємо за захист усім військовим Збройних сил України та Національної гвардії та за постійну підтримку і пожертви, які ми отримали від парафіян та доброчинців з міст Івано-Франківськ, Галич, Надвірна, Яремче, із селищ Отинія, Перегінське та із сіл Дора, Дубівці, Липівка, Надорожна, Радча, Саджава, Тисменичани, Ямниця та із села Устя-Зелене Тернопільської області, а також і від інших доброчинців, які перерахували кошти на нашу картку «Приват», і тих, які не вказали свого імені та населеного пункту. Тому надалі, приносячи свої пожертви, просимо вас вказувати свої дані, щоб ми могли подякувати кожному з вас, а також визначати географію наших слухачів. Запрошую кожного з вас до молитви за наших доброчинців, щоб Господь винагородив їх та їхні родини своїми щедрими дарами для вічного життя. Господи Боже, Спасителю наш милостивий, Ти все твориш і будуєш на спасіння роду людського. Прийми ці щирі пожертви, принесені Тобі, а цих жертводавців спаси і помилуй. Нагороди їх Твоєю небесною благодаттю і подай їм відпущення гріхів та вчини їх учасниками Твого царства. Амінь. Від усього серця бажаємо вам та вашим близьким мирного неба і перемоги над злом, а ще міцного здоров'я, злагоди, взаєморозуміння, душевного спокою та достатку. Низький уклін вам за вашу щедрість та пожертви, за вашу непохитну віру та любов до Божого Слова. Нехай Господь сторицею віддячить за вашу доброту, підтримку та за частку душі, яку ви жертвуєте на служіння Богові та людям. З молитвою, ваше радіодзвони.

0: Ви слухаєте Радіо Дзвони. Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо Дзвони.
1: Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання втомлених наших сердець. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Примилосердний Господи, подай Твою ласку всім, хто взиває до Тебе з благанням. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на війні, на засланні, у полоні, на тяжких роботах караються і мучаться. За військових, лікарів і волонтерів, за переселенців і тих, хто втратили рідних, помешкання і майно, за вдовиць і сиріт, каліїк і немічних, і за тих, що потребують Твоєї допомоги і Твого милосердя. З'єднай нас усіх у єдину велику Христову родину, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

0: Євангеліє дня.
1: Від Івана Святого Євангелія читання. В той час Ісус прибув до Єрусалиму, а в Єрусалимі овеча купіль, що зветься по-єврейському Ветезда, і має 5 притворів. У них лежала сила недужих, сліпих, кривих і сухих, які чекали, коли зрушиться вода, бо ангел Господній сходив час від часу в купіль і зрушував воду. І хто перший по зрушенні води спускався у купіль, видужував, хоч би яка була його недуга. Був там один чоловік, що не здужав 38 років. Побачив Ісус, що він лежить, і, довідавшись, що він вже дуже довго не здужає, каже до нього: «Бажаєш видужати?» Відповідає йому недужий: «Не маю нікого, пане, хто б мене спустив у купіль, коли зрушується вода, бо коли я туди приходжу, інший передо мною сходить». Ісус мовить до нього: «Встань, візьми ложе твоє і ходи». І відразу ж видужав той чоловік, і взяв своє ложе, і почав ходити. А був то день суботній. Юдеї кажуть тому, що видужав: «Та що субота? Не личить тобі носити ложе». Той їм відповів: «Той, хто мене оздоровив, сказав мені: візьми твоє ложе і ходи». Спитали його: «Хто той, що сказав тобі: візьми твоє ложе і ходи?» Але той, що видужав, не знав, хто він, бо Ісус зник у натовпі, що був на тому місці. Потім Ісус найшов його у храмі і мовив до нього: «Оце ти видужав, не грішиш більше, щоб що гірше тобі не сталося». Чоловік пішов і оповів юдеям, що то Ісус оздоровив його. –

0: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони – роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: «Не маю нікого, пане, – одрікає йому недужий, – хто б мене, коли ото вода зрушиться, та й спустив у купіль». Бачимо, що в особі Христа Бог показує себе людям і виявляє своє божество, свою любов до людини в конкретних обставинах, у конкретній потребі. Це засвідчує і сьогоднішній випадок. Христос приходить і зауважує біля купелі недужого, який хворіє 38 років. Це була купіль, у якій люди зцілювалися. Але, як оповідає цей недужий, не було того, хто б його до цієї купелі допровадив, коли зрушується вода. Уявімо собі лише, що всі 38 років цей чоловік потребував допомоги іншої особи, і не було нікого, хто б перейнявся його потребою. Але ця історія не унікальна. Погляньмо довкола себе. Скільки є людей, які роками чекають на мою допомогу? Відкриймо широко очі, аби побачити людей, які очікують на допомогу не днями чи місяцями, а роками.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

Пам'ятай правило трьох «Н». Немає нічого неможливого. Тож ніколи не здавайся. Радіо дзвонить.

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: П'ять рівнів спілкування. Ваша розмова нехай завжди буде люб'язна та приправлена сіллю, щоб знали, як треба вам кожному відповідати. Послання до Колосян 4:6. Я виокремив п'ять рівнів спілкування, які відбуваються у стосунках. Можете уявити собі ці п'ять рівнів як сходинки вгору, кожна з яких веде нас до вищого рівня спілкування. Сьогодні почнемо з найнижчої сходинки. Я називаю цей рівень «розмова у коридорі». Бо це такі слова, якими перекидаємося мимохідь. Наприклад, «Привіт, як справи? Добре, а у вас? Все гаразд, дякую». На цьому ви розминулися і розмова закінчилася. Такий рівень спілкування є поширеним у шлюбі, але він рідко приносить задоволення. Кілька років тому молода жінка, чоловік якої був пілотом авіакомпанії, сказала мені: «Мого чоловіка 3 дні немає поруч, а тоді 3 дні він вдома. Такий у нього робочий графік. Він повертається додому після 3 днів відсутності, і я питаю, як пройшли ці дні, а він відповідає: "Добре". 3 дні у розлуці, і все, що я отримую у відповідь, це добре. Розумієте її розчарування? Деякі пари постійно спілкуються лише на цьому рівні, тож не варто дивуватися браку близькості у їхніх стосунках. В уривку, який ми чули вище, апостол Павло пише про те, якою повинна бути розмова. Сучасний переклад Святого Письма описує розмову як люб'язну і приправлену сіллю. Іншими словами, наше спілкування в парі має бути змістовним, а не прісним і банальним. Без цього ми не будемо задоволені. Надалі ми розглянемо інші рівні спілкування. Отче, прости мене за ті моменти, коли я була настільки заглиблений чи заглиблена у власний світ, що не давала чоловікові чи дружині нічого, окрім беззмістовних розмов. Будь ласка, допоможи нам увійти у глибше та багатогранніше спілкування. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».
2: Радіо Дзвони FM.

святого Антонія призначити їм нового ігумена. Святий вказав на покірного ченця Теодосія. Всі монахи радо схвалили цей вибір, бо Теодосій був насправді праведним, покірним, працьовитим і братолюбивим. З вибором Теодосія на ігумена в Русі Україні розпочався новий устрій чернечого життя, подібний до того, який започаткував у Каппадокії святий Василій Великий ще в IV столітті. Для цього святого взірцем стала перша громада християн, у яких було одне серце і одна душа. Спільна молитва, праця та один над усіма настоятель. Святий Василій підкреслював суспільні потреби людської природи. У повчаннях для своїх монахів він наголошує, що ніхто не є самодостатнім для себе самого. За святим Василієм чернець не сам для себе, він також і для ближніх, народу й церкви. Святий Василій вніс у монастир родинний дух, а характерною рисою ченців стала взаємна любов. Такий монаший устрій сподобався святому Теодорові Студиту, який став ченцем на 22-му році життя. У 799 році прибув Теодор зі своїми ченцями до Царгорода, де взяв у свій провід Студіон, монастир, що його збудував 463 року римський консул Іван Студій. Тут у Студіоні кількість ченців зросла до тисячі. Теодор, захоплений прикладом святого Василія Великого, на основі його правил написав типікон, яким упорядкував спільне життя для своїх ченців, залучаючи реорганізоване монашество до активного служіння церкві і суспільству. Студійські монастирі в Царгороді та інших містах стали центрами освіти, культури і виховання молоді. Теодор Студит, як вважають деякі історики, може й не залишив по собі писаного уставу, тобто нарис порядку студитського монастиря, що його приписують святому Теодорові. Він міг бути написаний одним з ченців уже після його смерті. Саме цей студитський устав застосував під кінець 10-го століття святий Атанасій на Атонській горі. Там з ним, мабуть, ознайомився і приніс його на Русь Україну святий Антоній Печерський. Теодосій, вводячи устав святого Василія таким, яким він був пристосований у Царгороді, в Студіонському монастирі, дещо змінив його відповідно до обставин життя на Русі. Так постали нові своєрідні правила чернечого життя під назвою «Устав Теодосія Печерського». Так святий Теодосій став засновником чернечого життя на наших землях, а Печерський монастир – зразком монашого життя, завоювавши почесну назву «Мати руських монастирів». Святий Теодосій Печерський народився близько 1008 року в родині княжого службовця у Василеві поблизу Києва. Теодосій Печерський був для всіх зразком справжнього христового послідовника. Світив прикладом християнських чеснот, покорою, побожністю, простодушністю, працьовитістю, тихомирністю. Тому й каже про нього літописець Нестор, що був він справді людина Божа і видимий світоч світу. А ще літописець пише: «Справді, блаженний отець наш Теодосій багатьом був батьком і заступником, рятуючи їх перед князями і суддями, які не могли його в чомусь не послухати, праведну і святу людину». Преподобного Теодосія Печерського вже за життя усі вшанували і любили. Його праведність, сумирність, милосердя і надзвичайна християнська мужність привертали до нього всіх. Не тільки ченців, але й мирян, бояр та князів. Він був справжньою Божою людиною, за його молитвами діялось чимало чудес. А ще більше почали звертатися до заступництва святого після його смерті. Деякі випадки записав літописець, а чимало інших залишилось у переказах народу, як, наприклад, такий. Один священник з Софіївської церкви в Києві важко занедужав, тривалий час не міг навіть з ліжка встати. Але він щиро молився до Бога через заступництво святого Теодосія за своє видуження. А одного дня у сні побачив він святого, який подавав йому палицю, кажучи: «Встань, візьми цю палицю і ходи». Священник пробудився, почуваючи себе цілком здоровим. Пішов він тоді до Печерського монастиря, розповів про все ченцям та подякував Богові й святому Теодосієві за ласку оздоровлення. Подібних випадків було багато. Наш великий Печерський святий допомагав тим, хто з довір'ям призивав його. За це вдячні люди постійно його прославляли. А наша свята церква склала на його честь церковну службу, яку правимо на згадку про його смерть і на пам'ятку перенесення його святих мощей. В Кондаку на честь нашого святого співаємо: «Вшануємо сьогодні блаженного Теодосія, зорю русько-українську, що від сходу засіяла і прийшла на захід, та чудами і чеснотами збагатила всю країну і нас усіх діянням і благодаттю чернечого уставу». Сьогодні наша церква

шанує і святих мучеників Тимотея і Мавру. Жорстокі накази імператора Діоклетіана про переслідування християн виконував з особливою суворістю царський префект Тебаїди у Верхньому Єгипті. Між ув'язненими християнами були Тимотей і Мавра, молоде подружжя, що 20 днів перед тим повінчалося. Тимотей був церковним читцем у тебаїдському містечку Пенапеї. Префект домагався, щоб Тимотей приніс святі книги на спалення. Він відмовився, за що припікали його розпеченим залізом і мучили іншими способами. Однак Тимотея ні не залякали, ні не зламали. Він далі залишився вірний Христові. Побачивши постійність Тимотея у вірі, префект наказав привести на суд Мавру, яка мала тоді тільки 15 літ. На наказ префекта їй дали гроші, щоб вона спробувала намовити свого чоловіка принести поганським божкам жертви. Мавра не була свідомою християнкою, тому виконала наказ префекта та почала умовляти Тимотея виконати його бажання. Однак він не тільки не послухався жінки, але ще й нагадав їй, щоб вона очистила свою душу від гріхів прилюдним визнанням своєї віри в Христа. Мавра опам'яталася і тут же почала прославляти Ісуса Христа, а префектові робити докори, що він сріблом хотів погубити її душу. Розгніваний префект наказав Мавру жорстоко мучити, а потім розп'яти її і чоловіка на хрестах навпроти один одного. Святий Тимотей і Мавра здобули мученицький вінець 305 року. Дорогі радіослухачі, просімо святих Тимотея і Мавру та святого Теодосія Печерського, засновника українського чернецтва, щоб повели нас дорогою любові. Ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.

0: Церковний календар на радіо Дзвони слухайте щодня о 7.45, 12.45 та 16.45.
1: Я запалю свічку уночі.

0: Святий папа Іван Павло ІІ казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою».
1: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
0: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на вервиці разом з радіодзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
0: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Синові, що нас відкупив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій Христовій вірі утвердив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: У першому радісному таїнстві розважмо, як ангел Господній благовістив причисті Діви Марії.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом до Діви. Ім'я ж Діви було Марія.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Війшовши до неї, ангел сказав їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати у собі, що могло значити те привітання.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ангел їй сказав:
5: «Не бійся, Марія, ти бо знайшла ласку у Бога».
3: «Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших».
5: Ось ти зачнеш у лоні і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: Він буде великий і сином Всевишнього назветься. Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: І він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: А Марія сказала до ангела: «Як же воно станеться, коли я не знаю мужа?»
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому і святе, що народиться, назветься Син Божий.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: Тоді Марія сказала: «Ось я Господня слугиня, нехай зі мною станеться по слову твоєму».
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує твого милосердя.
5: У другому радісному таїнстві розважмо, як Пречиста Діва Марія відвідала святу Єлизавету.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Марія, зібравшися, пустилася швидко у дорогу у гірську околицю у місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: І як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулося дитя у її лоні.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом: «Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого».
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказаний їй від Господа.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: І мовила Марія: «Величає душа моя Господа, і дух мій радіє у Бозі Спасі моїм».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Бо він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Великий бо чинив мені всемогутній, і святе його ім'я.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Милосердя його зроду в рід на тих, які бояться його.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він виявив потугу рамени свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, скинув могутніх з престолів, підняв у гору смиренних.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши своє милосердя, як обіцяв був батькам нашим, Авраамові і його потомству повіки.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує твого милосердя.
4: У третьому радісному таїнстві розважмо про Різдво Господа нашого Ісуса Христа.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Пішов також і Йосиф з Галилеї в місто Давида, що зветься Вифлеєм, щоб записатися з Марією, нареченою своєю, що була вагітна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І от коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Сповила його та поклала у ясла, бо не було їй місця у заїзді.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі, аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ангел же сказав їм: не бійтесь, я бо звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же Христос Господь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Мудреці прийшли зі сходу і, впавши ниць, поклонились йому.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава на висотах Богу і на землі мир людям Його вподобання.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І Слово стало тілом і оселилося між нами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І ми славу Його бачили, славу єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
4: У четвертому радісному таїнстві розважимо про стрітення Господнє.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: А був там у Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, і Дух Святий був на ньому.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Узяв дитятко Ісуса на руки і благословив Бога.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Нині, Владико, можеш відпустити слугу твого за твоїм словом у мирі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Бо мої очі бачили Твоє спасіння, що Ти приготував перед усіма народами.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Світло на просвіту поганам і славу Твого люду Ізраїля.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Симеон же благословив їх і сказав до його матері Марії.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Була також і Анна, пророчиця. Вона не відходила від храму, служачи Богові вдень і вночі, постом та молитвою.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І надійшла вона тієї самої години, і почала прославляти Бога та говорити про нього всім, що чекали визволення Єрусалиму.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
4: У п'ятому радісному таїнстві розважимо про віднайдення 12-річного Ісуса Христа у храмі.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Батьки його ходили щороку у Єрусалим на свято Пасхи. І як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Коли минули ті дні, і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його про це не знали.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги, і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: А не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через 3 дні знайшли його у храмі.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ісус сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумові і відповідям.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І сказала йому його мати: дитину, чому це ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе, шукали.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він же відповів їм: чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця мого?
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своїм серці.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою в Бога та людей.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. Помолімось в наміреннях Святішого Отця Лева Папи Римського, Патріарха Святослава і митрополита Володимира. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
0: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
4: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
1: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
4: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

0: Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони. До вашої уваги програма «Криниця слова», де пізнаємо невичерпне джерело мудрості з відомих та маловідомих сторінок української літератури, історії і мистецтва, автор і ведуча Марія Солодчук. У програмі «Криниця слова» Святослав Макогін, магістрант факультету філології, спеціальність журналістика Карпатського національного університету імені Василя Стефаника, голова Івано-Франківського молодого народного руху України, якого я рада вітаю.
1: Вітаю вас, пані Марія. Вітання дорогим слухачам Радіо Дзвони.
0: Спілкуємось у циклі програм «Збереження української нації. Згадаймо незгадане». Тема спілкування – спадщина В'ячеслава Липинського, історика, політолога, журналіста. В'ячеслав Липинський пройшов життєвий шлях від шляхтича до свідомого українця. Зростав у католицько-культурному середовищі. Погляди В'ячеслава Липинського. Святославе, будь ласка.
1: Ось, передусім, варто нагадати, що народився герой нашої розмови В'ячеслав Липинський 5 квітня 1872 року в селі Затурці Володимирського повіту.
0: Дехто пам'ятає 17 квітня за старим стилем.
1: Так, дехто пам'ятає 17 квітня, це Волинська область. І молодий В'ячеслав формувався в досить таких нетипових умовах, якби здавалося тим людям, які вперше чують. Це ж польська сім'я шляхетська. А звідкіля там Україна? Чому? Тому що ми звикли нагадувати собі про нелегкі часи національної визвольної війни 1648 року під проводом Богдана Хмельницького. Які в нас були стосунки з поляками? Ми собі нагадуємо і про Чернецького, який розбив хутір в Суботові Хмельницькому, вбив його сина. В нас і витає також в голові думка за те, що Волинська різня. От, і скільки багато думок взагалі є, що поляки тоді коїли з нами. Але це випадок тоді, коли батьки виховували дитину україноцентричною, україноспрямованою, українозосередженою, україносвідомою людиною. І це навіть варто підкреслити тим фактом, що перша мова, яку сприймав В'ячеслав Липинський, була українська мова. Тому що його няня якраз і йому прививала українську мову. А мама В'ячеслава Липинського, вона йому співала козацького маршу. І це, до речі, була винагорода за В'ячеславове старання в школі. Тобто його заохочували, власне, тим, що він так найбільше полюбляв – чути український козацький марш. І це для нього було навіть показово в 17-18 років, будучи якраз серед власних однолітків, будучи поляком, тебе оточують і поляки, і в тому числі і московська ідентичність ось таких людей. І тим іншим дивно, хлопче, тобі 17-18 років, який осередок української мови в школі, в гімназії, про що йде мова? А він вже за цим замислюється. Він вибирає Україну і робить це, знову ж таки, стихійно, так? Тому що ніби за корінням поляк, але відчуває себе українцем. І перша праця його – це є Данило Братковський, де він написав, що польська шляхта – це не просто собі польська шляхта, як хотілося б її уявляти, це українська шляхта. Вона живе на території України, і не можуть ця польська шляхта диктувати оті якісь права корінному населенню. Тому що вони є величезна складова цього населення. Вони повинні цій землі, тому що ця земля їх виростила. І то було дуже революційне мислення. Всі аж порозкривали рота. Про що йдеться? Що ми повинні? Українці нам піддані. А поляк мислить, що не піддані, а навпаки винні, повинні. Ви мусите розвивати ту державу, Липинський так казав і стверджував. Тобто в неї вкладати, не лише від неї вимагати, а якомога більше її розбудовувати. І це тоді прозвучало як закид, його ніхто не зрозумів, а в нього це була чітка позиція.
0: чітка позиція і такі погляди на життя з молодих літ, адже в людині закладено доброта і мудрість, і виваженість, щирість, в залежності хто як розвиває. Про принципи етики також поговоримо, про його почуття любові до України. А отже, така видатна постать. Чи знають українці про Липинського? Звикло вшановують людину тільки коли приходять до пам'ятника, не розуміючи ідеї. Видатні постаті у державотворенні, у збереженні української нації. І заглибитись в душу людини – це непросто. Продовжимо говорити про В'ячеслава Липинського як ідеолога. Як зароджувалися його становлення як ідеолога?
1: Варто іще й сказати, це буде доречно. От ми говоримо за ідеолога, ми говоримо за будівничого, але разом з тим ми не задумуємося, а які були погляди в Липинського, чим він займався до цього усвідомлення.
0: Що спонукало, що направляло його?
1: Власне, він, як я вже казав, навчався в неоднорідному середовищі. З боку поляки та московити, одні й інші противники української ідеї. А от він отак посередині стоїть, всі його намагаються роздерти. От взяти, вгристися в нього, струмити свої пазури і от як гієни розтерзати. Отак. І він розумів, що він одинак, інакомислячий. От нікуди це не підпадає. Але найперше він подається до Польщі навчатися. І це не є історичний факультет. Це філософський факультет і агрономічне відділення. Тобто він захоплюється і прикладною математикою, фізикою, гістологією. І це не пов'язано, на перший погляд, взагалі з державотворенням та з історією.
0: Тепер зрозуміло, звідки в нього ця праця «Листи до братів хліборобів».
1: Так, «Листи до братів хліборобів», а, до речі, оце цікаво. От ви нагадали працю, і от ніколи себе В'ячеслав Липинський не мислив як зверхній шляхтич. Він казав, що він зем'янин, тобто, що він ходить із тієї землі, як і всі. От він там виріс, він там становився, і чому я можу казати, що я шляхтич, якщо українська земля також мене вивела в життя, як і багатьох інших. Там я проріс. І він навчався. Ну, разом з тим, зрозуміло, що молодого В'ячеслава Липинського не тягне до тих агрономічних наук так, щоб він дійсно хотів би займатися землеробством. Він розуміє, що в нього є інша мета, і він має займатися спільнополітичними справами. Але це ще не виразно. Тобто, все одно йде боротьба. Можливо, буду хліборобом, можливо, землеробом. Щось мені от б'ється, і одне, і друге. А як мені це вирішити? І сам на початку не знаю. Але, ну, до молодого перспективного приглядається Богдан Лепкий в свій час. Також син Богдана Лепкого. І читаючи, що пише Липинський, його погляди, він каже, що це якраз не банально. Це така об'єктивна тривка вартість. Ви понадчасовий, В'ячеслава. І найбільший публіцист для мене після Михайла Грушевського. Ну, і то було дуже велико почути молодій людині для себе щось. Мене побачив Богдан Лепкий, його син.
0: Левко Лепкий.
1: Так, Левко Лепкий. Мене починають сприймати. Моя думка є якась упосліджена, отже її потребують. Отже, це все не є марно. І ось, навчаючись на цьому агрономічному відділенню, його все-таки тягне не вивчати якісь гектари, не вивчати ці землеробські культури, цим всім займатися. А він йде в музей Гутенчапського, він йде в музей народовий, він в Ягеллонську бібліотеку йде. І хоче досліджувати історію. Але не з позиції культуролога, етнографа, решта. Ні, він того противився. І не хотів навіть чути, який культуролог, хто такий етнограф. Тобто, все одно це все є названо одним словом – державник. Історик-державник. Це все є держава. Він дуже дратувався, обурився, коли це називали, що є якийсь історик-етнограф-культуролог. Є тільки один історик державний.
0: Мав своє бачення історії.
1: Так, мав своє бачення історії. І тому він вперше береться і знаходить в бібліотеці зображення Івана Виговського, Богдана Хмельницького, навіть Насті Лісовської, Роксолани, от Данила Галицького. І тоді лише ж все починається. Історія як окрема наука набирає обертів. От притеча тієї ж самої політології, це ж є історія. І він бере і захоплено це все розглядає. Для нього це знахідка, і він цією знахідкою ділиться з Михайлом Грушевським. А Михайло Грушевський якраз і подає ці фотографії в свої славнозвісні наукові записки товариства імені Тараса Шевченка. І Липинський відчуває, що він доклався. Доклався, і він зробив свій внесок. Навіть ось цими зображеннями він подав зображення, які були досі не бачені, не популярні. Це для нього було відкриття. Далі він уже і в Польщі вишуковує документи, які пізніше він з них буде писати. В 1922 році вийде та праця «Україна на переломі». І він там буде зазначати, що гетьманщина часів Богдана Хмельницького в чому та унікальність. І буде наголошувати на тому, що Богдан Хмельницький був заповідь встановити політичний кордон з Польщею, а пізніше і з

0: Москвою. І знайде безліч фактів, які вказують на те, що 1654 рік, ота Переяславська рада, з якою всі носяться як списаним яйцем, от 300 років якогось підданства, що цього просто не було. Хмельницький не був дурником і не вірив на слово. Він навпаки обігрував це все не в якийсь політичний союз або військовий, а щоб виграти час. От дійсно, щоб виграти для себе час. І не було там же ж знову таки ніяких моментів, що десь військо віддається під контроль царя, чи десь там економічно ми залежні від того всього. І доводить, що не було ніяких ось документів жодної сторони, що був укладений договір. І знову ж таки наголошує на тому, що навіть зараз варто задуматися над тим, що Україна на той час не була складовою ніякого союзу, тому що вона була правова, окрема, територіально суверенна країна, гетьманщина, так, яка мала свої права, на відміну від Литви і Польщі, яка мала дароване право, а не абсолютне право, як в нас було державне право. І це ці всі моменти, вони є дивовижні. Наскільки молодий учений, ще який тільки починає, наскільки впевнено, наскільки методично, стратегічно починає робити погоду. Тому що, ну ж таки, ні Грушевський, ні решта, ну, цього не пишуть. А от молода людина вирішує зайти в архів і звідти транслювати істину пізніше. Правду, якої досі ніхто не чув.
1: Отже, національна ідея. Національна ідея – це головний чинник державотворення. Це духовне і моральне встановлені розвитку української державності. Такі глибинні мислення були у Вячеслава Липинського, маловідомого ідеолога, політолога, історика і журналіста. Його праці вивчаються.
0: Хочу сказати, що Вячеслав Липинський нами відкинутий. Дійсно відкинутий, тому що от ми вважаємо, була директорія УНР, був Симон Петлюра, Павло Скоропадський, а от В'ячеслав Липинський обстоював монархію, дідичну монархію, дійсно спадкову монархію, про яку в кінці свого життя замислювався Богдан Хмельницький, щоб монархічно будувалася держава і щоб було ось це престоле наслідування. Про це і думав В'ячеслав Липинський. Чому ж про це думав? А тому що він відчував, що в Англії яка церква? Так, Віндзорська, так, королівська. Немаєш цих церков московських, решта є єдина церква і королівська. І що король, національні правителі з національною армією можуть врятувати державу. Тому що якщо надіятися на якісь союзи, як казав Липинський, що ми не можемо сподіватися на Польщу, чи то пак Австро-Угорщина. Все треба прораховувати і дивитися до того рівня, коли щось настане. Настане неминуче. То він мав на увазі або війна, або великий поділ Галичини. Він був правий, він мав рацію, як ніколи. Тому що навіть зараз, от ми чудуємося, от нам би якийсь союз, так, нам би якесь об'єднання. Але це от якраз дійсно і показує, що Австрія обстоювала Польщу і польські інтереси. Вона не бачала Україну як щось все одно самостійне, вільнодумне, те, що має право на життя. А чому? Тому що, знову ж таки, вона ніби не дуже шкодила Україні, але разом з тим і повністю не заперечила, бо не бачила загрози. Тобто ось таке українство лагідне, то було якраз зручно для всіх. І оці праці Данило Братковський перше мною

0: Чехію і тогочасну Словаччину, що люди знають, як обходитися зі своєю землею. Вона їм належить, і середній клас, наскільки він потрібний, тому що це є складова. Але це мають бути, як наголошував Липинський, поінформовані, свідомі люди, ті, що є просвіченими. І тільки тоді на таких людей може опиратися держава, саме на хліборобів. І хлібороби, знову ж таки, це болюче питання, навіть на теперішній час. Від 1917 року, як був знищений цей середній клас, ми досі не маємо власного повноцінного українського фермерства, хліборобства. Ми весь час мусимо його відкидати на задній план, не хотіти того, поступатися Польщі або ще комусь, хто забажає.
1: Штучним виробам.
0: Так, штучним виробам. І в нас немає цього земельного добробуту. Це, який так опікувався В'ячеслав Липинський і розумів, що якщо все віддати тільки демократам, от, бо він вважав якогось, то дійсно може звучить різко, але хамами і руїнниками. От так, от вони весь час не згоді. Їм весь час хочеться тягнути на себе рідно. А держава не може жити от якихось таких сплесках, таких перипетіях, різких переходах, бо вона просто не витримає. І ось він це підкреслює тими словами, що найбільшою трагедією він вважає нездатність витворити національну аристократію. Так, нездатність витворити національну аристократію. Бо що ми мали? Що пише Липинський? Пише, що найбільшою ще одною трагедією він вважає просвітянство. Чому? Тому що ось культурництво, проти якого він виступав, історик, етнограф і решта, тобто всі оці забавляння, він не міг з цим миритися, тому що тут не було державницького погляду. Інтелігенти є, культура є. Але це не означає, що вони сприяють розвою політики. Вони пишуть свої твори, книжки видають. І ніби наша українська скарбниця літературна від того багатіє. Але політика то слабшає. Держава не отримує людей, на яких вона може опертися. А вона отримує мрійників, таких романтиків, які лише от зачудовуються. Вони зачудовуються, але вони не діють. І в Липинського якраз є цитата щодо цього, що замість способу думання пасивного фаталістичного, мовляв, Україна сама зробиться. Я хотів дати спосіб думання активний, динамічний. Що і як ми, українці, повинні робити, щоб здійснилася Україна. Це, знову ж таки, листи до братів-хліборобів. І це є наріжним каменем всього. Ще варто додати, що його друг-історик Дмитро Дорошенко в 1925 році писав, що від праці В'ячеслава Липинського в суспільстві і в державі, де вони були написані, немає ні звуку, ні відгуку. Вони просто були як камінь, кинутий у стояче болото. І разом з тим Дорошенко пише, що якщо б це була б Канада, Америка, Англія, це би вивчали. Такого би ідеолога би хотіли, такого державотворця би бажали, утверджували. Його би дійсно не змогли би просто так оминути, як зробили це ми. І ми до сих пір його так оминаємо. До цього часу в нас як отой камінь, який жбурнули в стояче болото, бо ні звуку, ні відгуку.
1: Дякую, Святославе. Можливо, хтось і читав про В'ячеслава Липинського, але немає вивчення Липинського в навчальній програмі, і це сумно визнавати.
0: Навіть треба сказати ради справедливості, що навчаюся на журналістиці, так? А хто ж він цей журналіст, так? Хто ж він політолог, хто ж він публіцист, ідеолог? Що він робить? Він провадить державотворчу національну думку. В нього є активна позиція. Ця позиція абсолютно не береться до уваги. І ось раніше на факультеті філології спеціальності журналістка, де навчаюся, власне, була історія української публіцистики. На сьогодні предмету просто немає. Він викорінений, знищений, скасований. І ми не знаємо про спадщину В'ячеслава Липинського. І разом з тим ми дуже багато чого втрачаємо, тому що нам накинули на голову дуже багато різного бруду. Про те, що от, там Скоропадський, а Скоропадський був ставленик німців, був ставленик московитів, бо він там бачив федеративну грамоту, об'єднання з демократичною Росією. і решта. Але разом з тим, хочеться сказати, як при такій людині може бути 84% українських партій, тобто їх більшість. Маргінальною меншістю були російські партії, тобто це спочатку 10% було.

0: потім 17. Тобто від 10% зросло до 17%. А це все одно маргінальна меншість порівняно з 84% отої національної свідомості, яка була. Ну, то до того, до Павла Скоропадського цього не було. Не було. Ми можемо багато чого казати, десь акцентувати, десь за щось зачіплятися. Але от якось воно є, що навіть кажу, що був такий комуніст, от Василь Шахрай, і він пише, що а страшно, дійсно страшно нам нападати на Україну, якою вона сьогодні, вона нас не прийме. В ній нічого немає нашого. От немає цього чужорідного, того окупантського, загарбницького. Вона стоїть на власному ґрунті. От вона відчуває ногами той ґрунт. І Василю Шахраю, цьому комуністу, було страшно від тих слів, які він чув, тому що було піднесення. Тому, об'єктивно сприймаючи навіть погляд Скоропадського, який розказував навіть в еміграції про те, що от той проросійсько налаштований люд мене не зрозумів, або що моя душа не старіє і не молодіє вже, але я й не можу пригодитися своїй державі. І він пізніше навіть допоможе вивільнити Степана Бандеру з ув'язнення. І тому В'ячеслав Липинський не дарма це обстоював. Людина, яка розказувала і твердила про дідичну монархію, ось про цю спадкову, це дійсно те, що кріпить, тому що в основі була козаччина, була гетьманщина, був питомий український рід, нарід. І, власне, коли 8 місяців отих таких недовго тривалих, коли Скоропадський прийшов, то він скасував грамоту Катерини II про знищення козацтва, відновив козацтво як соціальний статус, знову ж таки. І найцікавіше те, що тоді було десь так 100-200 родів були живі козацьких. І така політика, вона могла протидіяти оцій жахливій асиміляції, зросійщення чи спольщення українських еліт. Тому що була україноцентричність. От козаччина – це не минуле, а це навпаки опора державності. І так це бачив В'ячеслав Липинський.
1: Дякую, Святославе. А отже, такі світоглядні і ціннісні орієнтири, вивчаючи спадщину В'ячеслава Липинського, ідеолога, який має велике значення для державотворення сучасності, для вдумливого життя на своїй рідній українській землі, про яку описує В'ячеслав Липинський, що земля Богом дана для нації, для українців, щоб могли розвиватися відповідно. З такою багатою, родючою землею ми можемо бути і багатими людьми. А отже, є такий вислів, що держава Україна без національної еліти, біля її керма не національна держава. Про національну єдність також говорив В'ячеслав Липинський як основну умову створення української державності. За Липинським єдність має бути релігійна, регіональна і політична, організаційна, національна. Як не вдатися до цього вчення В'ячеслава Липинського історикам? Звісно, що треба. І також знаємо, що істину не можна знайти без любові. У завершальному слові, Святославе, будь ласка, ви окреміть основне із вчень В'ячеслава Липинського, підсумовуючи сказане.
0: Треба викремити те, що він, як щирий християнин, весь час починав кожен свій день зі слів «І нехай буде воля твоя». В нього був хрест, ікони, вдома, де він проживав, власне, в Австрії, в Райхенау. І кожна його думка, кожен його крок був спрямований, щоб бути в згоді з Вишнім, з Богом. От в одному із листів Липинський пише, що все є відносним, воно є релятивним, а абсолютом є лише тільки Бог. І він вважав своє українство таким, що має врятувати верству від загибелі, від нарід від загибелі. Він вважав, що от саме такий погляд дасть можливість загнаному, одуреному народу триматися якраз свого коріння. І в нього була досить чітка і ствердна відповідь на свій час, що ми маємо якраз позбутися от того схамілого, збосілого, самоопльованого українського українського демократа і того інтелігента, про якого ми говоримо, а щоб на його місце прийшов Дон Кіхот старої української віри, культури, зброї. Тому дійсно він вважав, як що нарід, люд і власне народ є от тим Санчо Пансою. А от керівники – це є ті, що є власне цими Дон Кіхотами. Так і він сказав, що, на жаль, наш Дон Кіхот не вселив от ідею національної єдності, віри в Україну, в свого Санчо Пансо. І тому застала нашого Дон Кіхота і нашого Санчо Пансо годину, коли нація мала сказати перше слово. І це дійсно було сказано і тоді актуально, і зараз актуально, бо ми не маємо, кажу, нашого чіткого державницького погляду українського. Тому що Липинський наголошував на те, що це не має бути австрійська, це не має буде польська, то не треба шукати десь, не дай Боже, якихось поглядів демократичних, десь там в Росії решта. Бо він казав, що кожна російська революція готується головним чином нашими соками, а нам же приходиться потім пожинати оту русифікацію. Він настановлював на отой самостійний утверджуваний шлях. І нам потрібно дійсно збагнути, дійсно потрібно розгорнути ці праці Липинського, тому що це 500 гривень на сьогодні. Це дуже-дуже мало. Це навіть не продуктовий похід в магазин. І кожному треба до цього звернутися і просвітити себе і частину свого наряду і вже нарешті взятися до практичної діяльності, якої нам наскільки не вистачає, попри все.
1: Дякую. Власне, взятися за розум, як кажуть в народі. І, як казав митрополит Андрей Шептицький, наряд, що забуває минуле, ніколи не буде нацією. А отже, істину не можна знайти. Ти без любові. Бог є любов, а Воскресіння Христове в вашому розумінні.
0: Воскресіння Христове – це символ оновлення, це символ відродження. Це навіть як дерева скидають щораз свої шати, так само оновлюється. То й ми оновлюємося, ми так само позбуваємося отієї своєї болі, тих всіх своїх переживань і ступаємо в той новий день, в той новий час зовсім іншими помислами, думками. Хай так і воно буде, щоб в цей час, який називається перед Великоднім, ми якраз себе спрямовували на відновлення. На відновлення і на чіткі думки, які нас ведуть до якихось дій. Знов таки, тому що ми сьогодні обговорили постать В'ячеслава Липинського, можливо, навіть не весь спектр, тому що навіть торкнутися, бодай би, того, що Липинський товаришував з Андреєм Шептицьким. А отже, постать Липинського в нашій історії не є випадкова, тому що два великих українця отак зустрілися. Але інша біда наша в тому, що ні Андрея, ні В'ячеслава ми свого часу не зрозуміли. І досі їх не розуміємо.
1: Дякую. Отож, вивчаємо, пізнаваємо і ставаємо на дорогу світла, любові, оновлення, як у Тараса Шевченка. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Святославе, щиро сердечно дякую вам. Гадаю, що продовжимо вивчати В'ячеслава Липинського, продовжимо говорити про його спадщину, і яка так важливою є в нашому житті і в наш час. Для перемоги України мусимо докладати всіх зусиль, вчитися, працювати і перемагати. Дай Боже нам.
0: Дай Боже нам. Утвердження української справи, української держави.
1: Української національної ідеї.
0: Української національної дії, не лише ідеї.
1: Ідею втілюємо в життя. Щиро сердечно дякую. На все добре, до нових зустрічей.
0: Так, на все добре, до нових зустрічей. Гадаю, що ми будемо більше заглиблюватися в невичерпну криницю наших національних постатей.
1: Дякую. І нагадую вам, дорогі слухачі радіодзвони, в програмі «Криниця слова» був Святослав Макогін, магістрант факультету філології, спеціальність журналістика Карпатського національного університету імені Василя Стефаника, голова Івано-Франківського молодого народного руху України, автор і ведуча програми Марія Солодчук.
2: Київський час, 9 година ранку. В Україні триває війна. Кожного дня вона забирає людські життя.
3: У жорсткому протистоянні з ворогом гинуть наші доблесні воїни. Вони віддають своє найцінніше заради нас і з вами. щоб ми тут могли спати в своїх домівках, могли працювати, виховувати своїх дітей чи онуків.
2: За це ми вдячні кожному українському воїну. Схиляємо свої голови перед світлою пам'яттю полеглих захисників України і вшановуємо їхній подвиг молитвою та хвилиною мовчання.

Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

Ви слухаєте радіо «Дзвони». Гошів 92,8, Калуш 98,9, Івано-Франківськ 105,8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо «Дзвони».

Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

0: Ритчі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Красунь. Якось дорогою йшла жінка, така гарна, як квітка. Раптом вона помітила, що за нею йде чоловік. Жінка звернулась до нього. «Скажи, а навіщо ти йдеш за мною?» Чоловік відказав. «О, володарку мого серця, твої чари ведуть мене за тобою. Тобі я хочу освідчитись у коханні, бо ти полонила моє серце». Красуня поглянула на юнака і згодом промовила. «А як ти міг закохатися у мене? Моя молодша сестра набагато красивіша і привабливіша за мене. Зачекай трохи, вона скоро теж буде йти цією дорогою». Чоловік поглянув на шлях. І дійсно вдалині виднівся жіночий силует. Чоловікові хотілося скоріше побачити красивішу жінку, тому він пішов назустріч. Але жіночий силует невдовзі перетворився на стареньку жінку в латаній хустині. Ображений хлопець наздогнав красиву жінку і знавісніло гукнув. «Скажи, як настільки красива жінка може бути такою лукавою?» Красуня посміхнулась і мовила. «Так, я тебе обдурила. Але ти ще гірший брехун, ніж я. Ти сказав, що закоханий в мене, але це неправда, чи не так? Інакше б ти не залишився чекати на красивішу дівчину». Американський актор Бред Піт якось сказав, що ніколи не варто занадто покладатися на зовнішність. Буває, людина не зовсім чіпляє з першого погляду. Проте після розмови з нею, вона несподівано стає для тебе найкрасивішою.

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

радіодзвони. Запрошую на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Добрі поради. Блажен чоловік, що за порадою безбожників не ходить, і на путь грішників не ступає, і на засіданні блюзнірів не сідає, але в Господа законі замилування має, і над його законом день і ніч розважає. Псалом 1:1. У кого шукаємо поради? Чи в того, хто вірить у Бога, практикує християнське життя, намагається уникати гріха? Яке життя в людини, яка мета, туди і нас поведе. Тож шукаємо підтримки в наших співбратів і сестер, які є в церкві, у спільноті, а відповідей на життєві питання – у Слові Божому. Прошу, Господи, дай на моєму шляху людей, які не віддалять мене від Тебе, а спрямують туди, куди мені йти згідно з Твоїми заповіднями, і відвернуть від гріха. Це був проєкт «Міцна сім'я» на радіо «Дзвони». Бережіть свої сім'ї та родини. Якщо будете, мої милі браття і сестри, жити за прикладом Божої родини, то вам буде добре проживати на цьому світі. Бо немає більшого щастя на світі, як щастя, любов і згода в родині. Митрополит Андрей Шептиць.

Христос Воскрес! Дорогі наші слухачі та друзі! З великою приємністю висловлюємо щиру подяку всім нашим жертводавцям, які протягом тривалого часу підтримують нас, а також тим, хто лише недавно приєднався до нашої дзвонівської родини. Для нашого колективу дуже важливо знати, що у вирішенні фінансових потреб ми не самі, що є люди, які у непростий час можуть підставити дружнє плече, і це додає впевненості продовжувати важливу місію – несення Божого Слова та української культури в кожну домівку. Ми знаємо, що серед вас точно є люди, які завжди готові допомогти. Ваші кошти йдуть на оплату за оренду вежі, з якої здійснюється трансляція ефіру. Велика сума йде за електроенергію, послуги інтернету, передачі сигналу, технічне обслуговування обладнання, оплату комунальних послуг, і це ще не весь перелік потреб та витрат. Тому безмежно дякуємо всім вам, дорогі друзі, за ті кошти, які ви жертвували для нас, адже потрібно сплачувати всі ці рахунки вчасно. Дякуємо всім, хто щомісячно нас підтримує, та всім, хто зробив це вперше. Дякуємо, що приходите до нас у редакцію і за те, що навчилися в силу різних обставин надсилати кошти через банківський рахунок. Ваші пожертви є для нас зворушливими, бо це є підтвердженням, що радіодзвони є потрібне для вас, і це додає нам сили та охоти до праці. Висловлюємо вдячність 65-й окремій механізованій бригаді Збройних сил України, Прикарпатському торговому дому, спільнотам матерів молитві Івано-Франківського храму Зіслання Святого Духа та села Гвізд, апостольству Доброї Смерти, церкви Покрови Пресвятої Богородиці міста Надвірна, парафіянам храму Пресвятої Трійці села Космач, храму Різдва Пресвятої Богородиці селища Перегінське, Вознесіння Господнього села Старуня, церкви Різдва Христового села Підгір'я за значну фінансову підтримку радіо. Щиро дякуємо за захист усім військовим Збройних сил України та Національної гвардії та за постійну підтримку і пожертви, які ми отримали від парафіян та доброчинців з міст Івано-Франківськ, Галич, Надвірна, Яремче, із селищ Отинія, Перегінське та із сіл Дора, Дубівці, Липівка, Надорожна, Радча, Саджава, Тисменичани, Ямниця та із села Устя-Зелене Тернопільської області. А також і від інших доброчинців, які перерахували кошти на нашу картку «Приват», і тих, які не вказали свого імені та населеного пункту. Тому надалі, приносячи свої пожертви, просимо вас вказувати свої дані, щоб ми могли подякувати кожному з вас, а також визначати географію наших слухачів. Запрошую кожного з вас до молитви за наших доброчинців, щоб Господь винагородив їх та їхні родини своїми щедрими дарами для вічного життя. Господи Боже, Спасителю наш милостивий, Ти все твориш і будуєш на спасіння роду людського. Прийми ці щирі пожертви, принесені Тобі, а цих жертводавців спаси і помилуй. Нагороди їх Твоєю небесною благодаттю і подай їм відпущення гріхів та вчини їх учасниками Твого царства. Амінь. Від усього серця бажаємо вам та вашим близьким мирного неба і перемоги над злом, а ще міцного здоров'я, злагоди, взаєморозуміння, душевного спокою та достатку. Низький уклін вам за вашу щедрість та пожертви, за вашу непохитну віру та любов до Божого Слова. Нехай Господь сторицею віддячить за вашу доброту, підтримку та за частку душі, яку ви жертвуєте на служіння Богові та людям. З молитвою, ваше радіодзвони.

Не дивіться на Україну, як на землю своїх батьків. Дивіться на неї, як на землю своїх дітей. І тоді прийдуть зміни. Святослав Вакарчук. Цінуй своє. Радіо дзвонить.

Христос воскрес! Воістину воскрес! Вітаю вас, дорогі слухачі радіодзвони. Пригадаю, сьогодні Господній день, неділя, четверта після Пасхи, і сьогодні наша церква вшановує представлення преподобного Теодосія, ігумена монастиря Печерського та святих мучеників Тимотея і Мавру. З Богом у новий день! Благаємо Пресвяту Богородицю про опіку для наших захисників і захисниць, міцніймо духом. До вашої уваги божественна літургія із архікатедрального і митрополитчого собору Воскресіння Христового, що в Івано-Франківську, у прямому включенні. Благословення Божого всім і щирої спільної молитви.

місто, країну, і за тих, що вірою живуть у них, Господеві помолімся. За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господи.

Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими помянувши самих себе один одного і все життя наше Христу Богові віддаймо. Бо Твоя є влада, і Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині.

Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Пресну Діву Марію, з усіма святими, пом'янувши самих себе один одного і все життя

той час прибув Ісус до Єрусалиму, а є в Єрусалимі овеча купіль, що зветься по-єврейському Ветезда, і має 5 притворів. У них лежала сила недужих, сліпих, кривих, сухих, які чекали, коли зрушиться вода, бо ангел Господній сходив час від часу в купіль і зрушував воду, і хто перший по зрушенні води спускався в купіль, видужував, хоч би яка була його недуга. Був там один чоловік, що не здужав 38 років, побачив Ісус, що він лежить, і довідавшись, що він вже дуже довго не здужає, каже до нього: «Чи бажаєш видужати?» Відповідає йому недужий: «Не маю нікого, пане, хто б мене опустив у купіль, коли зрушиться вода, бо коли я туди приходжу, інший передо мною сходить».

А був то день суботній, кажуть йому юдеї, тому що видужав та ж то субота, не личить тобі носити ложе. Той їм відповів: той, хто мене оздоровив, сказав мені, візьми твоє ложе і ходи. Спитали його: хто той, що сказав тобі, візьми твоє ложе і ходи? Але той, що видужав, не знав, хто він, бо Ісус зник в натовпі, що був на тому місці. Пізніше Ісус знайшов його в храмі і мовив до нього: оце ти видужав, не гріши більше, щоб тобі гірше тобі нічого не сталося. Чоловік пішов і оповів юдеям, що то Ісус оздоровив.

0: Имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Часто буває так, що ми у нашому повсякденному житті, коли вітаємо когось, чи з іменинами, чи з днем народження, ми завжди, у більшості випадків, ми бажаємо тій людині здоров'я. Здоров'я – це безцінний Божий дар, який треба берегти і охороняти. Сьогоднішнє Євангеліє, сьогоднішня неділя має окрему назву у нашому календарі. Вона називається «Неділя розслабленого». А тому, що Євангеліє читається про людину, яка 38 років не здужала. Ви чули у сьогоднішній Євангелії, що Христос прийшов до Єрусалиму, а там є овеча купіль, що зветься по-єврейському «Ветезда», яка має 5 притворів. Там лежала сила недужих, сліпих, кривих, сухих. Всі, які не мали чи не шанували в певний спосіб того здоров'я і хотіли оздоровитися. Овеча купіль, вона має подвійний переклад. Оце слово «Ветезда», вона має подвійний переклад. Один переклад каже, що це походить від слова «безата», тобто «рів», «провалля». З другого боку, другі джерела подають, що «Ветезда» походить від слова «бетезда», що означає «дим милосердя». Виходить так, що з одного боку недуга немовби штовхає людину у це провалля безнадії, апатії, байдужості, а з іншого боку у домі милосердя є завжди милосердний, повний любові та співчуття Ісус Христос. Один стародавній переказ розповідає нам, що звідки це все розпочалося. А справа в тому, що цар Давид збирав кошти, матеріали для того, щоб побудувати Єрусалимський храм. Він цього за свого життя не міг зробити, він лише зібрав золото, дороге каміння, матеріали, а Єрусалимську святиню вже збудували за царя Соломона. І оскільки лишилося якесь дерево, то для того, щоб воно не пропадало, а завжди так було, що дерево, для того, щоб воно загартувалося, щоб мало велику міцність, його кидали в воду. І в тій овечій купілі кинули дерево, яке чомусь майстрам не підійшло, кинули це дерево на дно, щоб воно там набуло тої міцності і загартувалося. Боже провидіння розпорядилося так, що з того дерева мали зробити Христос, хрест для нашого Спасителя. Але оскільки не всяке дерево могло загартуватися, були проходили якісь гнійні процеси, тому Господь Бог зарядив так, що ангел з неба сходив і зрушував ту воду, знищував ті всі гнійні процеси, зупиняв. І то дерево не могло пошкодитись, не могло зогнити. Але одночасно, коли ангел сходив, зрушував ту воду, вода набирала цілющих властивостей. І хто перший поринув у ту купіль, яка би його хвороба не була, він став здоровий. Не дивно, що то багато людей, багато немічних, хворих, як каже сьогоднішнє Євангеліє, багато людей було там, чекало того зрушення води, що прийде ангел, зрушить воду. І це було фактично, ця овеча купіль, це було місцем боротьби, злоби і ненависті. Тому що було багато людей, і кожний наввипередки хотів. І тому не дивно, що коли Христос запитав того чоловіка, що 38 років був розслаблений, то він каже, я не маю, я сам не можу, бо я коли приходжу, то вже другий хтось ходить у ту купіль. Але Ісус Христос не чекав, поки ангел зрушить воду. Він йому каже, встань, візьми своє ложе і ходи. На слово Господнє видужав той чоловік, взяв своє ложе і почав шкодити. Сьогоднішнє Євангеліє, воно може і стосується і нашої батьківщини. На жаль, наша Україна перебуває в тій купелі, але там вода не є тлюща. Та вода є брудна і каламутна. Тому що у тій купелі є багато корупції, багато соціальної несправедливості, багато наруги над людиною, яка не має позбавлена всяких прав. На жаль, Україна перебуває у тій купелі з брудною водою. Як нам вийти з того? Чи ми будемо чекати, що вода очиститься сама, і хтось прийде і кине в нас купіль, де буде соціальна справедливість, де буде повага до людини, де буде збережені всі права людини? Напевно, що ні. Ніхто ззовні не прийде і не допоможе нам. Ми подібні до того чоловіка, що 38 років не здужав. Але ми маємо чекати на Христа, що Христос прийде і скаже нам: встань і ходи. У сьогоднішньому апостольському читанні ви чули, перший святіший отець апостол Петро сказав до Енея і до Товити: встань. Це воно означало, в Новому Завіті означає воскресне. З історії ми знаємо, що був такий папа Іван 23, коли перед Другим Ватиканським собором у 1960-65 роках цей святіший отець разом з американським президентом випросили у радянських диктаторів, щоб відпустили на волю нашого патріарха Йосипа Сліпого. І цей Йосип Сліпий, коли прийшов на свободу, наш патріарх, він заявив про існування нашої греко-католицької церкви. І до всього українського народу, який розкиданий по всіх континентах, сказав: встань, народе. Вже тепер святий Іван Павло ІІ сказав також до народу: встань, народе, не бійся. І впали берлінські мури, і впала та залізна завіса, народ став вільним. Сьогоднішнє Євангеліє, воно закінчується такими словами. Ісус Христос знайшов того чоловіка в храмі і мовив до нього: оце ти видужав, не гріши більше, щоб що гірше тобі не сталося. Очевидно, що кожна недуга тілесна, вона має якесь підґрунтя. Але може бути такий, що якась частина – це є причина гріх. Не гріши більше, щоб гірше тобі чогось не сталося. Але все ж таки, коли до Христа привели були сліпого чоловіка і питали, хто згрішив, він чи батьки його, то Христос сказав: ні він, ні батьки, але щоб воля Божа проявилася на тій людині. Слава Божа проявилася на тій людині. Любов і доброта, тільки вони врятують світ. Ніякими законами не можна нічого врятувати. Але тільки тоді, коли панує в суспільстві любов, доброта і милосердя, тільки тоді той народ може мати, претендувати на якесь щасливе майбутнє. В одному місці, у пологовому будинку, жінка народила хлопчика. І лікарі сказали так: він приречений, він не виживе, ми нічого не можемо зробити. І тоді мама випросила, щоб бути весь час коло дитини. Кілька ночей, кілька днів, кілька тижнів вона була коло дитини. І коли лікарі перевірили дитину, вона була абсолютно здорова. Тоді лікарі почали питати здивовано: а що ви, як лікували, що ви давали тій дитині? Які процедури ви робили? А один старенький лікар, який був там, сказав такі слова: його врятувала материнська любов. Любов, доброта і милосердя можуть врятувати сучасний світ. Христос воскрес!
1: Промовмо всі з усієї душі, з усієї сили нашої, промовмо.
2: Господи, помилуй!
1: Господи, Вседержителю Божу, цю нашу молитву свою вислухай і помилуй.
2: Господи, помилуй!
1: Помилуй нас, Боже, з великою милості Твоєї молимося.

Со Святейшего Вселенского Архиерея Папа-Римского и за блаженнейшего Патриарха нашего Святослава и за Пресвященнейшего Архиепископа и Митрополита нашего Кир Володимира и за Боголюбого Єпископа нашого Миколу, за тих, що служить, послужили Святому Храмі цьому, за усіх наших духовних і всіх Христі братів

Господеві Бо нашому за всіх хворих, за стіни їхніх дуже тіл. Утверди, Господи, їхню віру, укріпи їх у надії, бо ти є джерело оздоровлення, подати всякого добра. Ще молимось за всіх медичних працівників, за тих, хто свою працею приносить немічним полегшення, страждання і болі. Подай, Господи, їм свою благодать, щоб їхні душі були завжди сповнені милосердям, доброти і співчуття до хворих, а праці вони завжди являли глибоку пошану до їхньої гідності. Просимо тебе, вислухай.

Щоб всемилостивий Спокій укріпив силою своєї українські воїни, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів всякої смертоносної рани та здобули перемогу в боротьбі за волю єдність нашого народу. Господи, вислухай.

Святейшего Вселенского Кирилла, Папа-Римского Блаженнейшего Патриарха нашего Святослава, Преосвященнейшего Архиепископа Митрополита нашего Володимира и Болюбого Епископа нашего Миколая, весь священничий, диаконський монаший чин, Богом бережений народ наш правління, все військо благородних і преснопам'ятних фундаторів і доброчинців святого храму цього, і всіх вас, православних християн, нехай поміне Господь бо царстві своїм завжди нині повсякчас

Істеми блаженними силами людинолюбний владико, і ми клечемо і мовимо: святий сей, пресвятий та єдинородний твій син і дух твій святий сей, пресвятий, і велична слава твоя, ти світ свій так возлюбив, що сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Він прийшов, чи сповнивши весь задум, що до нас ніч, який він був виданий, а радше він сам себе видав за життя світу, прийняв хліб у своїй тісній,

Патриарше, помяни, Господи, святейшего Вселенского Архиерея, Папу Римского, блаженнейшего Патриарха нашего Святослава, Преосвященнейшего Архиепископа и Митрополита нашего Кирвола-Володимира, и Боголюбивого Епископа нашего Миколу, и даруй всім твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здоров'я, довголітті, правильно

0: І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіми вами.
1: Всі святих помінувши ще і ще мені, Господеві, помолімся. За принесення освячені чесні дари, Господеві, помолімся. Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши у святий на небесне, ми собі жертовний, як приємний запах духовний, зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа, помолімся. Щоб визволився нам від усякої скорботи і нужди, Господеві, помолімся.
2: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Дня всього досконалого.

останок життя нашого, милі покаянні, завершити у Господа просимо. Християнської кончини життя нашого, безболісної, бездоганної, мирної, і оправдання на страшному суді Христовому просимо. Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу.

Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене, причасника, прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені.

Христос, що воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, святого отця нашого Яна Златоуста, архієпископа Константинополя, святих славних, сихвальних апостолів, преподобних, богоносних отців наших і всіх святих, помилуй і спаси нас.

Христос воскрес! Сьогодні неділя розслабленого в нашій церкві в Україні відзначають День хворого. І з нагоди цього є звернення блаженнішого Святослава до Дня хворого. Христос воскрес! Дорогі в Христі, брати і сестри! У неділю, коли слухаємо Євангеліє про розслабленого, церква з особливою увагою і любов'ю звертає свій погляд на всіх, хто страждає. У час важких випробувань, коли наша батьківщина переживає жорстоку війну, коли щодня множаться тілесні і духовні рани, ми покликані по-особливому побачити обличчя стражденного Христа у кожному пораненому і хворому. У Його ранах наше зцілення, у Його хресті наша надія, у Його воскресінні наше життя. Сьогодні разом з усією нашою церквою складаємо перед Господом болючі рани наших захисників та захисниць, які втратили здоров'я, кінцівки, здатність бачити чи чути. Їхні тіла позначені шрамами війни, а серця часто невидимим болем, травмами, тривогами, страхом, нічними кошмарами. Поруч із ними поранені і хворі цивільні, дорослі, діти, люди похилого віку, постраждалі від обстрілів, ті, хто втратив домівку, близьких, дах над головою, хто бореться не лише за життя, а й за збереження людської гідності. Особливо болісно церква сьогодні дивиться на наших дітей. Вони часто не мають фізичних видимих ран, але їхні серця позначені глибокими слідами війни, страхом повітряних тривог, досвідом перебування, переховування в підвалах і бомбосховищах, розлукою з батьками, вимушеною еміграцією, тяжкими спогадами, які важко висловити словами. Їхній біль тихий, але надзвичайно глибокий, і ми не маємо права залишити їх без уваги і опіки. Не забуваймо і про безліч морально-духовно зранених людей, тих, хто втратив сенс життя, переживає глибоку втому і розчарування, не може простити, живе в постійному страху чи відчаї. Рани душі не менш болючі, ніж рани тіла. Саме до цих людей церква сьогодні хоче промовити слова втіхи і милосердя, бути поруч із кожним, за прикладом доброго самарянина, який не проходить повз раненого, а зупиняється і перев'язує його рани, підтримує і супроводжує. У день хворого закликаємо всі наші парафії, спільноти та родини до особливої молитви і дієвого милосердя. Молімося на Божественну літургію в родинному колі особисто за поранених військових, хворих, цивільних, дітей, за всіх, хто страждає. Згадаймо в молитві лікарів, медсестер, капеланів, психологів, волонтерів, за всіх тих, хто служить біля ложа хворого чи пораненого. Відвідаймо, якщо це можливо, тих, хто перебуває в лікарні, військовому шпиталі, реабілітаційному центрі або самотньо страждає вдома. Підтримаємо добрим словом, увагою, потіхою, телефонним дзвінком, волонтерською чи матеріальною допомогою тих, хто несе важкий хрест хвороби або поранення. Блаженніший Святослав. А тепер оголошення. 17 травня, це за два тижні від сьогодні, наша єпархія має божественну літургію в Зарваниці. Від нашої катедри ми організовуємо поїздку. Це буде 17 травня, виїзд о 6 годині ранку, тому що о 9 годині там вже буде служба Божа. О 8.30 приїзд митрополита. Бажаючи їхати в Зарваницю 17 травня, прохання записатися в сестри монахині заздалегідь. Вартість поїздки 300 гривень. Оплачувати при записі. Це перше таке оголошення. Друге оголошення. Хто минулий піст давав на 40 усти книжечки з іменами померлих, прохання їх забрати додому. Наступного року принесете на наступні 40 усти. Чому так? Тому що у нас зібралося дуже багато книжечок, по якій ніхто не приходить. І ми вже десятиліттями тримаємо їх в себе. Ми їх утилізуємо. Але ви заберіть свої книжечки, щоб наступний рік принести. А ті, по які ніхто не приходить, ми не маємо змоги тримати їх кожний рік.
Їх вже забули, їх ніхто не приходить по ті книжечки. І тих книжечок зібралося дуже багато, сотні. Тому ми їх просто протягом літа постараємося прийти і забрати ті книжечки. Тому що до наступних 40 устів ті книжечки, які не користуються, ми просто їх утилізуємо. І третє оголошення. Протягом травня цілий місяць служиться за упокійні літургії кожний день о 12 годині, так звана Григоріанка. Запрошуємо молодь віком 14-15 років стати аніматорами для проведення літніх таборів для дітей нашої парафії. Перша зустріч відбудеться сьогодні о 16 годині в катехетичному центрі біля нашої катедри. Це діти віком 14-15 років, якщо у вас є, то просимо присилати для навчання. Намірені вступити у подружній стан 2 травня.

прямій трансляції із архікатедрального і митрополитчого собору Воскресіння Христового, що в Івано-Франківську прозвучала божественна літургія, яку очолив настоятель отець Мітрат Юрій Новицький за участю священиків Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви та митрополитчого хору «Кредо», керівником якого є кандидат мистецтвознавства Жанна Зваричук. Дорогі слухачі радіодзвони, а в особливостях 3 травня – 1530-й день повномасштабного російського вторгнення в Україну, і війна триває вже 12 років. Ворог вчиняє тисячі воєнних злочинів, злочинів проти людяності і терактів по всій території України. Та сили оборони України мужньо і з великою любов'ю цьому протистоять. І ми дякуємо кожному, хто захищає нас. Пам'ятаємо кожного, хто поклав своє життя за Україну. Слухаймо голосу Божого. Борімось. Ми переможемо. З історії 3 травня. За рішенням ЮНЕСКО цей день визначений як Всесвітній день свободи преси. Також Міжнародний день сонця і астрономії. 3 травня 1880 року в Україні розпочав роботу перший трамвай. 3 травня 1900 року народився Микола Яковченко, український актор театру і кіно. 3 травня 1074 року помер Феодосій Печерський, ігумен Києво-Печерського монастиря, один із основоположників чернецтва на Русі. 1924 року помер Микола Міхновський, український політичний та громадський діяч, правник, публіцист. Помер у 51 рік, відомий ідеолог. Дорогі слухачі радіодзвони, пам'ятаємо, що ми з вами творці своєї історії. Дякуємо Богові за все і за ці випробування. Світло Божої благодаті хай торкнеться найболючіших ран усіх зболених у часі війни. Справедливості та правди потребує наше суспільство, тож відкиньмо темряву розпачу, зневіри, маніпуляції і виховуємо в собі вдячність, чисті думки, вчимося любові, бо добрі думки лікують, а злі крадуть сили. Хай радість перемагає смуток, а небесне світло темряву. Єднаймось у слові, у вірі, в любові і будьмо сильні. Дбаючи про наших захисників, бережімо себе. Щасливого всім Богом благословенного дня! Христос воскрес! Воістину воскрес!

Є тільки два дні в році, коли нічого не можеш зробити. Один із них називається «Вчора», а другий – «Завтра». Живи сьогодні. Радіо дзвонить.

0: Ви слухаєте Радіо Дзвони.
1: Вже тебе вмикаю, це радіо. Тобі уж довіряю, це радіо.
0: Рідне Радіо Дзвони.
2: Ливе моє життя у вічне синє море, з малого черва батьківської землі пливуть по нім човни.

засвітишся, мов осінь, і руку покладеш на стомлене плече. Але твої вуста прощення все не просять, і я його не дам, хоч серце запитає.

0: Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться.
1: Запрошуємо вас, дорогі слухачі радіодзвони, єднатися у цій спільній молитві та тримати наш із вами духовний фронт у справедливій боротьбі за мир та свободу рідної держави.
2: До вашої уваги молебень в часі війни, який служить отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав. Зробімо свої намірення та молімося разом.
3: Благословений Бог наш завжди і повсякчас.

щоб вислухати крик Святої Церкви Твоєї і зітхання єдиновірців наших, і щоб вивести із тління життя полонених ворогами і супостатами рабів Його, які в печалі

0: охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвято, пречисто, преблагословенно, славну владичицю нашу, Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самі

той час прийшов Ісус і каже своїм учням: «Усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на

Коли ж ви не простите, й Отець ваш, що на небі не простить провин ваші. Майте віру в Бога, істину кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнись і кинься в море, та не сумнівати.

пошли стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших. Пошли з висоти руку свою, і впокори їх, і христолюбивому воїнству нашому віддай їх. Молимось, милосердний Господи.

Боже, спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, зглянься у милості і щедротах на смирення рабів Твоїх, і чоловіколюбно вислухай і помилуй нас. Ось, бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми, грішні і недостойні, покаянні і з умиленням молимось Тобі. Поможи нам, Боже, Спасителю наш, і збав нас ради імені Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх, і нема і Збавителя, і Спасителя. Радше хай пізнають всі народи, що Ти єси Бог наш, а ми люди Твої. Силою Твоєю бережені, створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і упокорилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш, силу і упокоєння, і заступниче наш, не згадай беззаконь і не

речу. Христолюбивому ж воїнству нашому подай у сильній відвазі і мужності погнати і нас догнати, і в імені Твоєму перемогти їх. А тим, яким Ти призначив покласти у бою за вітчизну своє життя, прости прогрішення їх, і в день праведної відплати Твоєї подай вінці нетлінні. Бо Ти єси заступник і переможець, і спасіння всім, хто на Тебе уповає.

Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистої своєї Матері, святих славних всехвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших, і всіх святих, праведників, мучеників і

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: П'ять рівнів спілкування. Ваша розмова нехай завжди буде люб'язна та приправлена сіллю, щоб знали, як треба вам кожному відповідати. Послання до Колосян 4:6. Я виокремив п'ять рівнів спілкування, які відбуваються у стосунках. Можете уявити собі ці п'ять рівнів як сходинки вгору, кожна з яких веде нас до вищого рівня спілкування. Сьогодні почнемо з найнижчої сходинки. Я називаю цей рівень «розмова у коридорі». Бо це такі слова, якими перекидаємося мимохідь. Наприклад, «Привіт, як справи? Добре, а у вас? Все гаразд, дякую». На цьому ви розминулися і розмова закінчилася. Такий рівень спілкування є поширеним у шлюбі, але він рідко приносить задоволення. Кілька років тому молода жінка, чоловік якої був пілотом авіакомпанії, сказала мені: «Мого чоловіка 3 дні немає поруч, а тоді 3 дні він вдома. Такий у нього робочий графік. Він повертається додому після 3 днів відсутності, і я питаю: як пройшли ці дні?» А він відповідає: «Добре». 3 дні в розлуці, і все, що я отримую у відповідь – це «добре». Розумієте її розчарування? Деякі пари постійно спілкуються лише на цьому рівні, тож не варто дивуватися браку близькості у їхніх стосунках. В уривку, який ми чули вище, апостол Павло пише про те, якою повинна бути розмова. Сучасний переклад Святого Письма описує розмову як «люб'язну і приправлену сіллю». Іншими словами, наше спілкування в парі має бути змістовним, а не прісним і банальним. Без цього ми не будемо задоволені. Надалі ми розглянемо інші рівні спілкування. Отче, прости мене за ті моменти, коли я була настільки заглиблений чи заглиблена у власний світ, що не давала чоловікові чи дружині нічого, окрім беззмістовних розмов. Будь ласка, допоможи нам увійти у глибше та багатогранніше спілкування. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».
2: Радіодзвони FM.

Ніколи не шкодуйте про жоден день у своєму житті. Хороші дні дарують щастя, погані – досвід. Гірші дають урок, а кращі створюють спогади. Тож цінуйте кожен день. Радіодзвоник.

0: хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього. Христос воскрес, воістину воскрес». Радіо «Дзвони» «Церковний календар». В ефірі Марія Соловчук. Сьогодні наша церква вшановує преподобного Теодосія Печерського і святих мучеників Тимотея і Мавру, про яких дізнаємось. Пам'ять святого Теодосія, засновника українського чернецтва. Чому саме Теодосія названо основоположником українського монашого життя, чи не був ним святий Антоній? Певне тому, що святий Антоній хоч і приніс в Україну зі святої гори Атос, Греція, чернечий спосіб життя, та сам жив не спільним, а самітним життям. Він волів радше бути на самоті, про що сам сказав: «Я звик жити на відлюдді». Тому, як назбиралось біля нього більше ченців близько 12, він призначив їм настоятеля Варлаама, а сам пішов у гори, де викопав собі печеру, в якій вів подвижницьке життя. Коли князь Ізяслав покликав Варлаама на ігумена монастиря при церкві святого Димитрія в Києві, то печерська братія просила святого Антонія призначити їм нового ігумена. Святий вказав на покірного ченця Теодосія. Всі монахи радо схвалили цей вибір, бо Теодосій був насправді праведним, покірним, працьовитим і братолюбивим. З вибором Теодосія на ігумена в Русі Україні розпочався новий устрій чернечого життя, подібний до того, який започаткував у Каппадокії святий Василій Великий ще в 4 столітті. Для цього святого взірцем стала перша громада християн, у яких було одне серце і одна душа. Спільна молитва, праця та один над усіма настоятель. Святий Василій підкреслював суспільні потреби людської природи. У повчаннях для своїх монахів він наголошує, що ніхто не є самодостатнім для себе самого. За святим Василієм чернець не сам для себе, він також і для ближніх, народу й церкви. Святий Василій вніс у монастир родинний дух, а характерною рисою ченців стала взаємна любов. Такий монаший устрій сподобався святому Теодорові Студиту, який став ченцем на 22-му році життя. У 799 році прибув Теодор зі своїми ченцями до Царгорода, де взяв у свій провід Студіон, монастир, що його збудував 463 року римський консул Іван Студій. Тут у Студіоні кількість ченців зросла до тисячі. Теодор, захоплений прикладом святого Василія Великого, на основі його правил написав типікон, яким упорядкував спільне життя для своїх ченців, залучаючи реорганізоване монашество до активного служіння церкві і суспільству. Студійські монастирі в Царгороді та інших містах стали центрами освіти, культури і виховання молоді. Теодор Студит, як вважають деякі історики, може і не залишив по собі писаного уставу, тобто нарис

його життя під назвою «Устав Теодосія Печерського». Так святий Теодосій став засновником чернечого життя на наших землях, а Печерський монастир – зразком монашого життя, завоювавши почесну назву «Мати руських монастирів». Святий Теодосій Печерський народився близько 1008 року в родині княжого службовця у Василеві поблизу Києва. Теодосій Печерський був для всіх зразком справжнього христового послідовника. Світив прикладом християнських чеснот, покорою, побожністю, простодушністю, працьовитістю, тихомирністю. Тому й каже про нього літописець Нестор, що був він справді людина Божа і видимий світоч світу. А ще літописець пише, справді блаженний отець наш Теодосій багатьом був батьком і заступником, рятуючи їх перед князями і суддями, які не могли його в чомусь не послухати, праведну і святу людину. Преподобного Теодосія Печерського вже за життя усі вшанували і любили. Його праведність, сумирність, милосердя і надзвичайна християнська мужність привертали до нього всіх. Не тільки ченців, але й мирян, бояр та князів. Він був справжньою Божою людиною, за його молитвами діялось чимало чудес. А ще більше почали звертатися до заступництва святого після його смерті. Деякі випадки записав літописець, а чимало інших залишилось у переказах народу, як, наприклад, такий. Один священник Софіївської церкви в Києві важко занедужав, тривалий час не міг навіть з ліжка встати. Але він щиро молився до Бога через заступництво святого Теодосія за своє видуження. А одного дня у сні побачив він святого, який подавав йому палицю, кажучи «Встань, візьми цю палицю і ходи». Священник пробудився, почуваючи себе цілком здоровим. Пішов він тоді до Печерського монастиря, розповів про все ченцям та подякував Богові й святому Теодосієві за ласку оздоровлення. Подібних випадків було багато. Наш великий Печерський святий допомагав тим, хто з довір'ям призивав його. За це вдячні люди постійно його прославляли. А наша свята церква склала на його честь церковну службу, яку правимо на згадку про його смерть і на пам'ятку перенесення його святих мощей. В Кондаку на честь нашого святого співаємо «Вшануймо сьогодні блаженного Теодосія, зорю русько-українську, що від сходу засіяла і прийшла на захід, та чудами і чеснотами збагатила всю країну і нас усіх діянням і благодаттю чернечого уставу». Сьогодні наша церква вшановує і святих мучеників Тимотея і Мавру. Жорстокі накази імператора Діоклетіана про переслідування християн виконував з особливою суворістю царський префект Тебаїди у Верхньому Єгипті. Між ув'язненими християнами були Тимотей і Мавра, молоде подружжя, що 20 днів перед тим повінчалося. Тимотей був церковним читцем у тебаїдському містечку Пенапеї. Префект домагався, щоб Тимотей приніс святі книги на спалення. Він відмовився, за що припікали його розпеченим залізом і мучили іншими способами. Однак Тимотея ні не залякали, ні не зламали. Він далі залишився вірний Христові. Побачивши постійність Тимотея у вірі, префект наказав привести на суд Мавру, яка мала тоді тільки 15 літ. На наказ префекта їй дали гроші, щоб вона спробувала намовити свого чоловіка принести поганським божкам жертви. Мавра не була свідомою християнкою, тому виконала наказ префекта та почала умовляти Тимотея виконати його бажання. Однак він не тільки не послухався жінки, але ще й нагадав їй, щоб вона очистила свою душу від гріхів прилюдним визнанням своєї віри в Христа. Мавра опам'яталася і тут же почала прославляти Ісуса Христа, а префектові робити докори, що він сріблом хотів погубити її душу. Розгніваний префект наказав Мавру жорстоко мучити, а потім розп'яти її і чоловіка на хрестах навпроти один одного. Святий Тимотей і Мавра здобули мученицький вінець 305 року. Дорогі радіослухачі, просимо святих Тимотея і Мавру та святого Теодосія Печерського, засновника українського чернецтва, щоби повели нас дорогою любові. Ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.

0: Шановні слухачі, радіо «Дзвони» продовжує розширювати своє мовлення, щоб бути доступним для кожного. Ми раді повідомити, що для вашої зручності розпочато трансляцію на новій частоті 92,8 FM у селі Гошів та прилеглих територіях. Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами. Давнє українське прислів'я каже, що вода камінь точить.
1: Так і наша молитва. Хай не тривала, але постійна. Хай малими краплями, але неустанна. Вона рано чи пізно знищить ненависного ворога. Зло буде обов'язково подолане. І всі ми разом відсвяткуємо нашу перемогу.
0: Ми ніколи не втомимося. І тому продовжуємо молитися за наших захисників і нашу батьківщину Україну.

Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання втомлених наших сердець. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Примилосердний Господи, подай Твою ласку всім, хто взиває до Тебе з благанням. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на війні, на засланні, у полоні, на тяжких роботах караються і мучаться. За військових, лікарів і волонтерів, за переселенців і тих, хто втратили рідних, помешкання і майно, за вдовиць і сиріт, каліг і немічних, і за тих, що потребують Твоєї допомоги і Твого милосердя. З'єднай нас усіх у єдину велику Христову родину, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Євангеліє дня. Від Івана Святого Євангелія читання. В той час Ісус прибув до Єрусалиму, а в Єрусалимі овеча купіль, що зветься по-єврейському Ветезда, і має 5 притворів. У них лежала сила недужих, сліпих, кривих і сухих, які чекали, коли зрушиться вода, бо ангел Господній сходив час від часу в купіль і зрушував воду. І хто перший по зрушенні води спускався у купіль, видужував, хоч би яка була його недуга. Був там один чоловік, що не здужав 38 років. Побачив Ісус, що він лежить, і, довідавшись, що він вже дуже довго не здужає, каже до нього: «Бажаєш видужати?» Відповідає йому недужий: «Не маю нікого, пане, хто б мене спустив у купіль, коли зрушується вода, бо коли я туди приходжу, інший передо мною сходить». Ісус мовить до нього: «Встань, візьми ложе твоє і ходи». І відразу ж видужав той чоловік, і взяв своє ложе, і почав ходити. А був то день суботній. Юдеї кажуть тому, що видужав: «Та що субота? Не личить тобі носити ложе?» Той їм відповів: «Той, хто мене оздоровив, сказав мені: візьми твоє ложе і ходи». Спитали його: «Хто той, що сказав тобі: візьми твоє ложе і ходи?» Але той, що видужав, не знав, хто він, бо Ісус зник у натовпі, що був на тому місці. Потім Ісус найшов його у храмі і мовив до нього: «Оце ти видужав, не грішиш більше, щоб що гірше тобі не сталося». Чоловік пішов і оповів юдеям, що то Ісус оздоровив його. –

0: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: «Не маю нікого, пане, – одрікає йому недужий, – хто б мене, коли ото вода зрушиться, та й спустив у купіль». Бачимо, що в особі Христа Бог показує себе людям і виявляє своє божество, свою любов до людини в конкретних обставинах, у конкретній потребі. Це засвідчує і сьогоднішній випадок. Христос приходить і зауважує біля купелі недужого, який хворіє 38 років. Це була купіль, у якій люди зцілювалися. Але, як оповідає цей недужий, не було того, хто б його до цієї купелі допровадив, коли зрушується вода. Уявімо собі лише, що всі 38 років цей чоловік потребував допомоги іншої особи, і не було нікого, хто б перейнявся його потребою. Але ця історія не унікальна. Погляньмо довкола себе. Скільки є людей, які роками чекають на мою допомогу? Відкриймо широко очі, аби побачити людей, які очікують на допомогу не днями чи місяцями, а роками.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

0: Притчі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Страшний гріх. Якось мандрували старий та молодий ченці. Їхній шлях перетинала ріка, яка через дощі сильно розлилась. На березі стояла молода красива дівчина. Їй також потрібно було перебратися на протилежний берег. Але вона не могла сама перейти річку. Дівчина попросила допомоги в чоловіків. Однак обітниця суворо забороняла ченцям навіть торкатися до жінок. Молодий чернець демонстративно відвернувся. А старий підійшов до дівчини, щось запитав, посадив її на спину та переніс через річку. Багато часу ченці йшли мовчки. Раптом молодий не втримався. «Як ти міг доторкнутись до дівчини? Ти ж давав обітницю ніколи не торкатись жінок. Це ж страшенний гріх!» На що старий спокійно відповів. «Дивно, я переніс її та залишив на березі річки. А ти досі її несеш, тільки в своїй голові». Молодий чернець задумався, а потім махнув рукою, відганяючи погані думки. На його обличчі знову засвітилася посмішка. Спокій в душі залежить від думок в голові. Ваша життєва ситуація не є проблемою. Проблемою є те, що ви думаєте про цю ситуацію.
0: Ви слухаєте радіо Дзвони. Рідне радіо дзвонить.

небо було свідком падіння з ледь. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чула, як я рідним казав, все добре.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем.
1: Три, чотири.

Люди, які говорять про тебе за спиною, завжди там і будуть. Ніколи нікого не обмовляй. Радіодзвони.

0: Якщо ви хочете миру у своїх серцях, у своїх домівках та у своїй країні, збирайтеся щодня, щоб молитися на Вервиці.
1: Так говорив Папа Пій XI і закликав усіх християн. Нехай ні один день не пройде без цієї молитви, як би ви не були обтяжені різними турботами та працею.
0: Прислухайтеся до цих слів Святішого Отця і моліться разом із нами за нашу вітчизну Україну, за всіх воїнів-захисників, за наші родини, дітей і за всіх, хто перебуває в особливій потребі.
1: Довіряємо все наше життя у руки Пресвятої Богородиці і молімося на Вервиці, роздумуючи світлі таїнства. Молитву провадить отець Йосафат Бойко з монастиря Воплоченого Слова.
2: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все повстало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і з Марії Діви став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій Христовій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: У першому світлому таїнстві роздумуємо про хрещення Господнє у Йордані.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині Юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося Небесне Царство».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ісус у відповідь сказав до нього: залиши це тепер так, бо личить нам здійснити всяку правду.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І голос пролунав з неба: це син мій любий, що його я вподобав.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тож Йоанн свідчив, промовляючи: бачив я Духа, що, мов той голуб, з неба сходив і перебував над ним.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені: над ким побачиш Духа, який сходить і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом. І я бачив і засвідчив: він Син Божий.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У другому світлому таїнстві роздумуємо про чудо в Кані Галилейській.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та Його учнів.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова каже до нього: вина в них нема.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Відрік їй Ісус: що тобі, жінко, до мене? Не прийшла ще година моя.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Але мати його мовила до слуг, що лиш скаже вам, робіть.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Сказав їм Ісус, наповніть посудини водою, вони й виповнили їх повінця.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: А він їм далі каже, зачерпніть тепер і несіть до старости весільного. Тож понесли.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав вже, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то й закликав староста молодого.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І до нього мовив, всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино, аж он по сю пору.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич тим свою об'явив, тож і учні його увірували в нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У третьому світлому таїнстві роздумуємо про проповідь Царства Божого.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні тихі, бо вони успадкують землю.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні засмучені, бо будуть утішені.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити і виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так бо переслідували пророків, які були перед вами.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У четвертому світлому таїнстві роздумуємо про преображення Ісуса Христа на горі Тавор.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І переобразився перед ними, обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І ось два мужі з ним розмовляли, були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Петро та його товариші були зморені сном, та як пробудились, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Озвавсь Петро та й каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети, один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайте».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не бійтеся».
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі, так бо переслідували пророків, які були перед вами.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У п'ятому світлому таїнстві роздумуймо про установлення Пресвятої Євхаристії.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Як прийшла година, сів він до столу й апостоли з ним.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І він до них промовив: «Я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами, перш ніж мені страждати».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Бо кажу вам, я її більш не буду їсти, аж поки вона не звершиться в Божім царстві.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І взявши чашу, віддав хвалу і мовив: «Візьміть її і поділіться між собою».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Бо кажу вам, віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже царство.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив: «Це моє тіло, що за вас віддається, чиніть це на мій спомин».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Так само чашу по вечері кажучи, ця чаша – це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Істинно, істинно говорю вам, якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: Помолимося в наміренні Святішого Отця.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна.
4: Пресвятая Богородице, молися за нас.
2: В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.
1: Ми щиро вдячні кожному із вас, любі наші слухачі, за те, що єднаєтеся з нами духовно кожного дня на хвилях Радіо Дзвони.
0: Запрошуємо вас і надалі тримати цей важливий молитовний щит, як приватно, так і у ваших спільнотах, на парафіях чи у родинах.
1: А також разом із великою аудиторією радіодзвони, які слухають українці на різних континентах у різних державах. Бо рідне слово єднає, українська пісня надихає, а молитва рідною мовою рятує.
0: Залишайтеся завжди з Радіодзвони. Разом до перемоги!

Якщо ваші діти чекають від вас поради, а не грошей, значить, життя вдалося. Виховуйте своїх дітей добре. Радіодзвоник.

0: тобі мости.
1: Ви слухаєте Радіо Дзвони. Радіо твого серця.

свободу у людини ніхто не може забрати. Особисту свободу людина може віддати тільки сама. Не зрікайся свободи. Радіо дзвонить.

Радіо Дзвони запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Добрі поради. Блажен чоловік, що за порадою безбожників не ходить, і на путь грішників не ступає, і на засіданні блюзнірів не сідає, але в Господа законі замилування має, і над його законом день і ніч розважає. Псалом 1:1. У кого шукаємо поради? Чи в того, хто вірить у Бога, практикує християнське життя, намагається уникати гріха? Яке життя в людини, яка мета, туди і нас поведе. Тож шукаємо підтримки в наших співбратів і сестер, які є в церкві, у спільноті, а відповідей на життєві питання – у Слові Божому. Прошу, Господи, дай на моєму шляху людей, які не віддалять мене від Тебе, а спрямують туди, куди мені йти згідно з Твоїми заповіднями, і відвернуть від гріха. Це був проєкт «Міцна сім'я» на Радіо Дзвони. Бережіть свої сім'ї та родини. Якщо будете, мої милі браття і сестри, жити за прикладом Божої родини, то вам буде добре проживати на цьому світі. Бо немає більшого щастя на світі, як щастя, любов і згода в родині. Митрополит Андрей Шептицький.

Христос воскрес! Дорогі наші слухачі та друзі! З великою приємністю висловлюємо щиру подяку всім нашим жертводавцям, які протягом тривалого часу підтримують нас, а також тим, хто лише недавно приєднався до нашої дзвонівської родини. Для нашого колективу дуже важливо знати, що у вирішенні фінансових потреб ми не самі, що є люди, які у непростий час можуть підставити дружнє плече, і це додає впевненості продовжувати важливу місію – несення Божого Слова та української культури в кожну домівку. Ми знаємо, що серед вас точно є люди, які завжди готові допомогти. Ваші кошти йдуть на оплату за оренду вежі, з якої здійснюється трансляція ефіру. Велика сума йде за електроенергію, послуги інтернету, передачі сигналу, технічне обслуговування обладнання, оплату комунальних послуг, і це ще не весь перелік потреб та витрат. Тому безмежно дякуємо всім вам, дорогі друзі, за ті кошти, які ви жертвували для нас, адже потрібно сплачувати всі ці рахунки вчасно. Дякуємо всім, хто щомісячно нас підтримує, та всім, хто зробив це вперше. Дякуємо, що приходите до нас у редакцію і за те, що навчилися в силу різних обставин надсилати кошти через банківський рахунок. Ваші пожертви є для нас зворушливими, бо це є підтвердженням, що радіодзвони є потрібне для вас, і це додає нам сили та охоти до праці. Висловлюємо вдячність 65-й окремій механізованій бригаді Збройних сил України, Прикарпатському торговому дому, спільнотам матерів молитві Івано-Франківського храму зіслання Святого Духа та села Гвізд, апостольству доброї смерти

Галич, Надвірна, Яремче, і селищ Отинія, Перегінське, та із сіл Дора, Дубівці, Липівка, Надорожна, Радча, Саджава, Тисменичани, Ямниця, та із села Устя-Зелене Тернопільської області. А також і від інших доброчинців, які перерахували кошти на нашу картку «Приват», і тих, які не вказали свого імені та населеного пункту. Тому надалі, приносячи свої пожертви, просимо вас вказувати свої дані, щоб ми могли подякувати кожному з вас, а також визначати географію наших слухачів. Запрошую кожного з вас до молитви за наших доброчинців, щоб Господь винагородив їх та їхні родини своїми щедрими дарами для вічного життя. Господи Боже, Спасителю наш милостивий, Ти все твориш і будуєш на спасіння роду людського. Прийми ці щирі пожертви, принесені Тобі, а цих жертводавців спаси і помилуй. Нагороди їх Твоєю небесною благодаттю і подай їм відпущення гріхів та вчини їх учасниками Твого царства. Амінь. Від усього серця бажаємо вам та вашим близьким мирного неба і перемоги над злом, а ще міцного здоров'я, злагоди, взаєморозуміння, душевного спокою та достатку. Низький уклін вам за вашу щедрість та пожертви, за вашу непохитну віру та любов до Божого Слова. Нехай Господь сторицею віддячить за вашу доброту, підтримку та за частку душі, яку ви жертвуєте на служіння Богові та людям. З молитвою, ваше радіодзвони.

Скільки разів почуєш, що годинник б'є третю годину, потопай у моєму милосерді, величаючи і прославляючи його. Так промовив Господь у 1937 році до монахині Фаустини Ковальської, яку папа Іван Павло ІІ згодом проголосив святою. У своєму щоденнику візіонерка записала таке бажання Господа. «О третій годині благай мого милосердя, особливо для грішників, і заглиблюйся у мої страсті, згадуючи кожну хвилю конання на хресті. Це година великого милосердя для всього світу». Отож, заради страстей Ісуса Христа молімося разом і благаймо, щоб Господь і до нас проявив своє милосердя.

0: в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємий і рівно славимий, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче предвічний, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. О крови і водо, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе я уповаю і в Тобі всю свою надію покладаю. Ісусе, на Тебе всю надію свою покладаю. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
1: Ми щиро дякуємо вам за спільну молитву вервиці до Божого милосердя. Цією молитвою усильно благаємо Бога зменшити свій гнів за численні особисті провини кожного з нас та простягнути руку свого милосердя над нашою батьківщиною Україною, захистити кожного нашого воїна і всіх мирних жителів. Милосердний Ісусе, споглянь із неба на український народ та даруй нам перемогу і мир.

0: Ви слухаєте Радіо Дзвони. Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо Дзвони.
1: Христос воскрес! Дорогі наші слухачі та друзі! З великою приємністю висловлюємо щиру подяку всім нашим жертводавцям, які протягом тривалого часу підтримують нас, а також тим, хто лише недавно приєднався до нашої дзвонівської родини. Для нашого колективу дуже важливо знати, що у вирішенні фінансових потреб ми не самі, що є люди, які у непростий час можуть підставити дружнє плече, і це додає впевненості продовжувати важливу місію – несення Божого Слова та української культури в кожну домівку. Ми знаємо, що серед вас точно є люди, які завжди готові допомогти. Ваші кошти йдуть на оплату за оренду вежі, з якої здійснюється трансляція ефіру. Велика сума йде за електроенергію, послуги інтернету, передачі сигналу, технічне обслуговування обладнання, оплату комунальних послуг, і це ще не весь перелік потреб та витрат. Тому безмежно дякуємо всім вам, дорогі друзі, за ті кошти, які ви жертвували для нас, адже потрібно сплачувати всі ці рахунки вчасно. Дякуємо всім, хто щомісячно нас підтримує, та всім, хто зробив це вперше. Дякуємо, що приходите до нас у редакцію і за те, що навчилися в силу різних обставин надсилати кошти через банківський рахунок. Ваші пожертви є для нас зворушливими, бо це є підтвердженням, що Радіо Дзвони є потрібне для вас, і це додає нам сили та охоти до праці. Висловлюємо вдячність 65-й окремій механізованій бригаді Збройних сил України, Прикарпатському торговому дому, спільнотам матерів молитві Івано-Франківського храму зіслання Святого Духа та села Гвізд, апостольству доброї смерти церкви Покрови Пресвятої Богородиці міста Надвірна, парафіянам храму Пресвятої Трійці села Космач, храму Різдва Пресвятої Богородиці селища Перегінське, Вознесіння Господнього села Старуня, церкви Різдва Христового села Підгір'я за значну фінансову підтримку радіо. Щиро дякуємо за захист усім військовим Збройних сил України та Національної гвардії та за постійну підтримку і пожертви, які ми отримали від парафіян та доброчинців з міст Івано-Франківськ, Галич, Надвірна, Яремче, із селищ Отинія, Перегінське та із сіл Дора, Дубівці, Липівка, Надорожна, Радча, Саджава, Тисменичани, Ямниця та із села Устя-Зелене Тернопільської області. А також і від інших доброчинців, які перерахували кошти на нашу картку «Приват», і тих, які не вказали свого імені та населеного пункту. Тому надалі, приносячи свої пожертви, просимо вас вказувати свої дані, щоб ми могли подякувати кожному з вас, а також визначати географію наших слухачів. Запрошую кожного з вас до молитви за наших доброчинців, щоб Господь винагородив їх та їхні родини своїми щедрими дарами для вічного життя. Господи Боже, Спасителю наш милостивий, Ти все твориш і будуєш на спасіння роду людського. Прийми ці щирі пожертви, принесені Тобі, а цих жертводавців спаси і помилуй. Нагороди їх Твоєю небесною благодаттю і подай їм відпущення гріхів та вчини їх учасниками Твого царства. Амінь. Від усього серця бажаємо вам та вашим близьким мирного неба і перемоги над злом, а ще міцного здоров'я, злагоди, взаєморозуміння, душевного спокою та достатку. Низький уклін вам за вашу щедрість та пожертви, за вашу непохитну віру та любов до Божого Слова. Нехай Господь сторицею і віддячить за вашу доброту, підтримку та за частку душі, яку ви жертвуєте на служіння Богові та людям. З молитвою, ваше Радіо Дзвони.

Іноді найкращий спосіб допомогти комусь – це просто побути поряд. Отож, не шкодуй свого часу. Даруй його своїм близьким. Радіодзвони.

0: Репчі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Великий секрет. Якось журналіст брав інтерв'ю в одного дідуся. Кажуть, що ви найбільш життєрадісна людина в селі. Так, кажуть. Але у мене найбільше щастя, ніж у когось з моїх сусідів. Шановний, але дивлячись на вас, зовсім не видно, щоб ви колись сумували. На вашому обличчі немає слідів суму. Ну, поділіться секретом щастя. Секрет простий. Я не можу знайти причин, щоб сумувати. Навіть якщо я знаходжу, то ставлю собі запитання. Чи допоможе мені в цьому сум? Журналіст вигукнув. Яка велика мудрість! Адже дійсно, сум нічого корисного не приносить. Так чому ж ви не розкажете про цей секрет вашим односельчанам? Як же? Я розказував, посміхнувся дід. От і вам розказав. Але чи зможете ви скористатися цим секретом? Пам'ятайте, навіть після темної ночі завжди виходить сонце. Як би не було важко, старайтеся шукати прекрасне навколо себе.

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

Христос воскрес! Воістину воскрес! Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони. До вашої уваги програма «Привітань». В ефірі Марія Солодчук. Цієї світлої господньої пори і з днем народження вітаємо і Васишин Василину Іванівну, яка проживає у селі Яблунька Богородчанського району. Василина і Васишин свої 73 роки зустріла 1 травня ревна християнка і вдячна слухачка радіодзвони. Виростила і виховала 4 дітей і тішиться внуками, їх також 4. Вона щира і добродушна, енергійна і працелюбна, гарна господиня. Кажуть, в неї завжди доглянутий город і любить куховарити. У книзі Сираха є такі слова: «Сонце, що світить, на все споглядає, і твір Господній повен його слави». Як відомо, що віра і молитва допомагають у всьому, адже на життєвому шляху в кожного чимало негараздів. В Україні, на жаль, війна, яка нівечить долі людські. Також особливо у цей час маємо збагнути про істини святі, щоб вийти на дорогу світлу, де мир душі і щирість серця та любов ближнього. Як у першому посланні Петра 4:10 апостол Петро говорить: «Служіть один одному, кожен тим даром, який прийняв, як добрі домоправителі різноманітної благодаті Божої». Чи говорить хто? Говори, як слова Божі. Чи хто служить? Служи по силі, яку дає Бог, щоб у всьому прославлявся Бог Ісусом Христом. Йому ж слава і влада на віки віків. Амінь. Знаємо, що здавна на землі цінували життя чесне і правдиве. За словами рідних, пані Василина чуйна, турботлива і доброзичлива. Вона ж і дружелюбна, має гарний голос, любить співати українські пісні, і за все вона дякує Богові. А світло, що сяє, дає надію, що подолаємо темряву, бо це істина Божої присутності. То най Христове Воскресіння дарує мир душі і любов. А вашу хату, пані Василину, наповнить світлом. І для вас ще такі вітальні слова. В подяку Богові за дари духовні, за всі отримані ласки сповна, за теплі слова від дітей неповторні, розуміючи, що в житті є мета головна, що світ тримається на любові до Господа, до людей і до рідної землі, то найгорить цей вогник у ясній обнові і не згасає, як зіронька в небі, як в імлі, що вселяє віру і надію дарує на добро, як мережево казкове, і певне найвищого вартує, бо почуття це незгубне і чудове. На світло, на Господню ласку пані Василина уповає, щоб серце зігріти і душу збагатити, бо в молитві і в тиші волю Бога таки розпізнає. Цих істин змогла і дітей навчити. А нині свято у вінку гомінкого розмаю, і з дітьми і внуками найміцніє родинне коло. Не забувайте українського звичаю, найпроміниться миром і красою все навколо. Многих і благих літ вам, пані Василино, і перемоги України! І з днем народження вас щиро сердечно вітають син Володимир і син Богдан, дочка Наталія і син Іван, із сім'ями внуки Богдан, Богданка, Юля і Марія, а також Якуб'як Орися Дмитрівна і винник Богданна Миронівна. І цей музичний дарунок прозвучить для Іванишин Василини Іванівни, яка проживає в селі Яблунька Богородчанського району.

Ви слухали програму «Привітань», де ми осібно вітаємо іменинників на ваше замовлення. Хай щастить, на все добре. Програму підготувала і провела Марія Солодчук.

всі кричать, треба вміти пробачати. Але мало хто говорить, що потрібно вміти не ображати і не робити боляче. Радіодзвон.

0: У кожному із чотирьох таїнств Вервиці Марія наближається до нас, бере за руку і вчить жити так, як вона сама жила на землі біля свого сина.
1: Ось у чому наука Вервиці і таємниця її успіху. Вона вводить нас у живий контакт з Ісусом через серце Його матері. Так писав про молитву на Вервиці святий папа Іван Павло ІІ.
0: Він сам кожного дня обов'язково промовляв цю богородичну молитву, а на його папському гербі були викарбовані слова Марійської посвяти «Увесь твій, Маріє».
1: Нехай це гасло буде девізом кожного з нас. Посвячуємося Богородиці у цій молитві, яку розпочинаємо разом із сестрами чернечої родини воплоченого слова, та будемо роздумувати страсні таємниці.
2: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі.
3: Царе Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава і Сину, що нас відкупив,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій католицькій вірі утвердив.
3: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У першому страсному таїнстві розважмо над молитвою Ісуса в Оливному городі. Наші друзі можуть допомогти нам, коли наші потреби є незначними. Але коли ми опиняємося в дуже скрутній ситуації, деякі з них зраджують, а інші сплять. Коли ми тяжко страждаємо, ми повинні взивати до Бога, страждаючи Він молився. Те, що до цього моменту здавалося трагедією, тепер стає відмовою від волі Отця.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ.

0: бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У другому страсному таїнстві розважмо над бичуванням Ісуса Христа. Ще більше, ніж 700 років тому, Ісая пророкував, що святе тіло Господнє буде вкрите ранами. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають. Зневажений, і ми його ні за що мали. Великі душі схожі на великі гори, вони завжди притягають бурі. Об їхні тіла розбиваються громи та блискавки злих людей, для яких чистота і добро є докором. Заради надолуження за всі гріхи тіла і підбадьорення майбутніх мучеників, тіла яких понівечать комуністи і їхні попередники, він підставляє своє святе тіло бичам, аж поки його кості можна було порахувати.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ.

0: лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У третьому страсному таїнстві розважмо над коронуванням терням. Спаситель світу, цар царів, став об'єктом глузувань тих, хто матиме не царя, а кесаря. Терня було частиною першого прокляття, що зійшло на землю. Навіть природа через грішних людей постає проти Бога. Якщо Христос носить вінець із терня, то чи можемо ми жадати лаврового вінця? Я бачила, як Син Божий проходить повз, увінчений терновим вінцем. «Хіба це ще не кінець, Господи?» – спитала я. «І усі ці страждання продовжуються?» Він глянув на мене, хіба ти ще не зрозуміла? Кожна душа – це Голгофа, а кожен гріх – це хрест.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У четвертому страсному таїнстві розважмо над хресною дорогою. Багато хрестів, які ми несемо, ми ж самі й приготували. Ми створили їх своїми гріхами. Але хрест, який ніс Спаситель, був не його, а наш. Одне рамено Христа, яке перетинає інше, є символом нашої волі, яка протирічить Його волі. Побожним жінкам, які зустріли Його на дорозі, Він сказав: «Не плачте наді мною». Проливати сльози над вмираючим Спасителем – це значить плакати над тим, хто тебе зцілить. А було б мудріше оплакувати гріх, що призвів до смерті Спасителя. Якщо сама невинність взяла хрест, то як ми, винні, можемо на нього скаржитися?
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь.

0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
5: У п'ятому страсному таїнстві розважмо над розп'яттям Ісуса Христа. Як тільки Його прибили до Христа, і Він був піднятий, щоб притягнути всіх людей до себе, над Ним починають глумитися. Інших Спасава себе спасти не може. Звичайно, ні. Це не слабкість, а послух перед законом жертви. Мати не може спасти себе, якщо не виховуватиме своєї дитини. Дощ не може врятувати себе, якщо не породить нові бруньки на дереві. Солдат не може врятуватися, якщо не рятуватиме своєї країни. І Христос також не спасе самого себе, бо Він прийшов спасти нас. Чи серце може уявити собі, яке нещастя впало б на людство, якщо б Син Божий спас себе від страждання і залишив занепалий світ гніву Божому?
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Води породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
2: Молимося в наміренні Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна

0: Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Посвячуємося Пресвятій Богородиці.
0: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас!
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
3: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на Вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
2: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
3: Тож ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного воскресіння. Та моліться на Вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: П'ять рівнів спілкування. Ваша розмова нехай завжди буде люб'язна та приправлена сіллю, щоб знали, як треба вам кожному відповідати. Послання до Колосян 4:6. Я виокремив п'ять рівнів спілкування, які відбуваються у стосунках. Можете уявити собі ці п'ять рівнів як сходинки вгору, кожна з яких веде нас до вищого рівня спілкування. Сьогодні почнемо з найнижчої сходинки. Я називаю цей рівень «розмова у коридорі». Бо це такі слова, якими перекидаємося мимохідь. Наприклад, «Привіт, як справи? Добре, а у вас? Все гаразд, дякую». На цьому ви розминулися і розмова закінчилася. Такий рівень спілкування є поширеним у шлюбі, але він рідко приносить задоволення. Кілька років тому молода жінка, чоловік якої був пілотом авіакомпанії, сказала мені: «Мого чоловіка 3 дні немає поруч, а тоді 3 дні він вдома. Такий у нього робочий графік. Він повертається додому після 3 днів відсутності, і я питаю: як пройшли ці дні? А він відповідає: добре. 3 дні у розлуці, і все, що я отримую у відповідь, це добре». Розумієте її розчарування? Деякі пари постійно спілкуються лише на цьому рівні, тож не варто дивуватися браку близькості у їхніх стосунках. В уривку, який ми чули вище, апостол Павло пише про те, якою повинна бути розмова. Сучасний переклад Святого Письма описує розмову як люб'язну і приправлену сіллю. Іншими словами, наше спілкування в парі має бути змістовним, а не прісним і банальним. Без цього ми не будемо задоволені. Надалі ми розглянемо інші рівні спілкування. Отче, прости мене за ті моменти, коли я була настільки заглиблений чи заглиблена у власний світ, що не давала чоловікові чи дружині нічого, окрім беззмістовних розмов. Будь ласка, допоможи нам увійти у глибше та багатогранніше спілкування. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».
2: Радіодзвони FM.

У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Христос воскрес! Воістину воскрес! Радіо дзвонить церковний календар. В ефірі Марія Соловчук. Сьогодні наша церква вшановує преподобного Теодосія Печерського і святих мучеників Тимотея і Мавру, про яких дізнаємось. Пам'ять святого Теодосія, засновника українського чернецтва. Чому саме Теодосія названо основоположником українського монашого життя, чи не був ним святий Антоній? Певне тому, що святий Антоній хоч і приніс в Україну зі святої гори Атос, Греція, чернечий спосіб життя, та сам жив не спільним, а самітним життям. Він волів радше бути на самоті, про що сам сказав: «Я звик жити на відлюдді». Тому, як назбиралось біля нього більше ченців близько 12, він призначив їм настоятеля Варлаама, а сам пішов у гори, де викопав собі печеру, в якій вів подвижницьке життя. Коли князь Ізяслав покликав Варлаама на ігумена монастиря при церкві святого Димитрія в Києві, то печерська братія просила святого Антонія призначити їм нового ігумена. Святий вказав на покірного ченця Теодосія. Всі монахи радо схвалили цей вибір, бо Теодосій був насправді праведним, покірним, працьовитим і братолюбивим. З вибором Теодосія на ігумена в Русі Україні розпочався новий устрій чернечого життя, подібний до того, який започаткував у Каппадокії святий Василій Великий ще в 4 столітті. Для цього святого взірцем стала перша громада християн, у яких було одне серце і одна душа. Спільна молитва, праця та один над усіма настоятель. Святий Василій підкреслював суспільні потреби людської природи. У повчаннях для своїх монахів він наголошує, що ніхто не є самодостатнім для себе самого. За святим Василієм чернець не сам для себе, він також і для ближніх, народу й церкви. Святий Василій вніс у монастир родинний дух, а характерною рисою ченців стала взаємна любов. Такий монаший устрій сподобався святому Теодорові Студиту, який став ченцем на 22-му році життя. У 799 році прибув Теодор зі своїми ченцями до Царгорода, де взяв у свій провід Студіон, монастир, що його збудував 463 року римський консул Іван Студій. Тут у Студіоні кількість ченців зросла до тисячі. Теодор, захоплений прикладом святого Василія Великого, на основі його правил написав типікон, яким упорядкував спільне життя для своїх ченців, залучаючи реорганізоване монашество до активного служіння церкві і суспільству. Студійські монастирі в Царгороді та інших містах стали центрами освіти, культури і виховання молоді. Теодор Студит, як вважають деякі історики, може й не залишив по собі писаного уставу, тобто нарис порядку студитського монастиря, що його приписують святому Теодорові. Він міг бути написаний одним з ченців уже після його смерті. Саме цей студитський устав застосував під кінець 10 століття святий Атанасій на Атонській горі. Там з ним, мабуть, ознайомився і приніс його на Русь Україну святий Антоній Печерський. Теодосій, вводячи устав святого Василія таким, яким він був пристосований у Царгороді, в Студіонському монастирі, дещо змінив його відповідно до обставин життя на Русі. Так постали нові своєрідні правила чернечого життя під назвою «Устав Теодосія Печерського». Так святий Теодосій став засновником чернечого життя на наших землях, а Печерський монастир – зразком монашого життя, завоювавши почесну назву «Мати руських монастирів». Святий Теодосій Печерський народився близько 1008 року в родині княжого службовця у Василеві поблизу Києва. Теодосій Печерський був для всіх зразком справжнього христового послідовника. Світив прикладом християнських чеснот, покорою, побожністю, простодушністю, працьовитістю, тихомирністю. Тому й каже про нього літописець Нестор, що був він справді людина Божа і видимий світоч світу. А ще літописець пише: «Справді, блаженний отець наш Теодосій багатьом був батьком і заступником, рятуючи їх перед князями і суддями, які не

написав літописець, а чимало інших залишилось у переказах народу, як, наприклад, такий. Один священник з Софіївської церкви в Києві важко занедужав, тривалий час не міг навіть з ліжка встати. Але він щиро молився до Бога через заступництво святого Теодосія за своє видужання. А одного дня у сні побачив він святого, який подавав йому палицю, кажучи: «Встань, візьми цю палицю і ходи». Священник пробудився, почуваючи себе цілком здоровим. Пішов він тоді до Печерського монастиря, розповів про все ченцям та подякував Богові й святому Теодосієві за ласку оздоровлення. Подібних випадків було багато. Наш великий Печерський святий допомагав тим, хто з довір'ям призивав його. За це вдячні люди постійно його прославляли. А наша свята церква склала на його честь церковну службу, яку правимо на згадку про його смерть і на пам'ятку перенесення його святих мощей. В Кондаку на честь нашого святого співаємо: «Вшануймо сьогодні блаженного Теодосія, зорю русько-українську, що від сходу засіяла і прийшла на захід, та чудами і чеснотами збагатила всю країну і нас усіх діянням і благодаттю чернечого уставу». Сьогодні наша церква вшановує і святих мучеників Тимотея і Мавру. Жорстокі накази імператора Діоклетіана про переслідування християн виконував з особливою суворістю царський префект Тебаїди у Верхньому Єгипті. Між ув'язненими християнами були Тимотей і Мавра, молоде подружжя, що 20 днів перед тим повінчалося. Тимотей був церковним читцем у тебаїдському містечку Пенапеї. Префект домагався, щоб Тимотей приніс святі книги на спалення. Він відмовився, за що припікали його розпеченим залізом і мучили іншими способами. Однак Тимотея ні не залякали, ні не зламали. Він далі залишився вірний Христові. Побачивши постійність Тимотея у вірі, префект наказав привести на суд Мавру, яка мала тоді тільки 15 літ. На наказ префекта їй дали гроші, щоб вона спробувала намовити свого чоловіка принести поганським божкам жертви. Мавра не була свідомою християнкою, тому виконала наказ префекта та почала умовляти Тимотея виконати його бажання. Однак він не тільки не послухався жінки, але ще й нагадав їй, щоб вона очистила свою душу від гріхів прилюдним визнанням своєї віри в Христа. Мавра опам'яталася і тут же почала прославляти Ісуса Христа, а префектові робити докори, що він сріблом хотів погубити її душу. Розгніваний префект наказав Мавру жорстоко мучити, а потім розп'яти її і чоловіка на хрестах навпроти один одного. Святий Тимотей і Мавра здобули мученицький вінець 305 року. Дорогі радіослухачі, просімо святих Тимотея і Мавру та святого Теодосія Печерського, засновника українського чернецтва, щоби повели нас дорогою любові. Ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.

0: Ви слухаєте Радіо Дзвони. Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо Дзвони.
1: Україна стоїть. Україна бореться. Україна молиться.
2: Запрошуємо вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони, єднатися у цій спільній молитві та тримати наш із вами духовний фронт у справедливій боротьбі за мир та свободу рідної держави.
1: Віддаємо себе, нашу рідну державу Україну і кожного українського воїна під покров Пресвятої Богородиці та молімося разом з блаженнішим Святославом.
3: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонм українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломно вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Дрені й Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
0: Притчі на Радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
4: Страшний гріх. Якось мандрували старий та молодий ченці. Їхній шлях перетинала ріка, яка через дощі сильно розлилась. На березі стояла молода красива дівчина. Їй також потрібно було перебратися на протилежний берег. Але вона не могла сама перейти річку. Дівчина попросила допомоги в чоловіків. Однак обітниця суворо забороняла ченцям навіть торкатися до жінок. Молодий чернець демонстративно відвернувся. А старий підійшов до дівчини, щось запитав, посадив її на спину та переніс через річку. Багато часу ченці йшли мовчки. Раптом молодий не втримався. «Як ти міг доторкнутись до дівчини? Ти ж давав обітницю ніколи не торкатись жінок. Це ж страшенний гріх!» На що старий спокійно відповів. «Дивно, я переніс її та залишив на березі річки. А ти досі її несеш, тільки в своїй голові». Молодий чернець задумався, а потім махнув рукою, відганяючи погані думки. На його обличчі знову засвітилася посмішка. Спокій в душі залежить від думок в голові. Ваша життєва ситуація не є проблемою. Проблемою є те, що ви думаєте про цю ситуацію.
0: Ви слухаєте «Радіо Дзвони». Рідне радіодзвони.

0: Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони. До вашої уваги програма «Криниця слова», де пізнаємо невичерпне джерело мудрості з відомих та маловідомих сторінок української літератури, історії і мистецтва, автор і ведуча Марія Солодчук. У програмі «Криниця слова» Святослав Макогін, магістрант факультету філології, спеціальність журналістика Карпатського національного університету імені Василя Стефаника, голова Івано-Франківського молодого народного руху України, якого я рада вітаю.
1: Вітаю вас, пані Марія. Вітання дорогим слухачам Радіо Дзвони.
0: Спілкуємось у циклі програм «Збереження української нації. Згадаймо незгадане». Тема спілкування – спадщина В'ячеслава Липинського, історика, політолога, журналіста. В'ячеслав Липинський пройшов життєвий шлях від шляхтича до свідомого українця. Зростав у католицько-культурному середовищі. Погляди В'ячеслава Липинського. Святославе, будь ласка.
1: Ось, передусім, варто нагадати, що народився герой нашої розмови В'ячеслав Липинський 5 квітня 1882 року в селі Затурці Володимирського повіту.
0: Дехто пам'ятає 17 квітня за старим стилем.
1: Так, дехто пам'ятає 17 квітня, це Волинська область. І молодий В'ячеслав формувався в досить таких нетипових умовах, якби здавалося тим людям, які вперше чують. Це ж польська сім'я шляхетська. А звідкіля там Україна? Чому? Тому що ми звикли нагадувати собі про нелегкі часи національної визвольної війни 1648 року під проводом Богдана Хмельницького. Які в нас були стосунки з поляками? Ми собі нагадуємо і про Чернецького, який розбив хутір в Суботові Хмельницькому, вбив його сина. В нас і витає також в голові думка за те, що Волинська різня. От, і скільки багато думок взагалі є, що поляки тоді коїли з нами. Але це випадок тоді, коли батьки виховували дитину україноцентричною, україноспрямованою, українозосередженою, україносвідомою людиною. І це навіть варто підкреслити тим фактом, що перша мова, яку сприймав В'ячеслав Липинський, була українська мова. Тому що його няня якраз і йому прививала українську мову. А мама В'ячеслава Липинського, вона йому співала козацького маршу. І це, до речі, була винагорода за В'ячеславове старання в школі. Тобто його заохочували, власне, тим, що він так найбільше полюбляв – чути український козацький марш. І це для нього було навіть показово в 17-18 років, будучи якраз серед власних однолітків, будучи поляком, тебе оточують і поляки, і в тому числі і московська ідентичність ось таких людей. І тим іншим дивно. Хлопче, тобі 17-18 років, який осередок української мови в школі, в гімназії, про що йде мова? А він вже за цим замислюється. Він вибирає Україну і робить це, знову ж таки, стихійно, так? Тому що ніби за корінням поляк, але відчуває себе українцем. І перша праця його – це є Данило Братковський, де він написав, що польська шляхта – це не просто собі польська шляхта, як хотілося б її уявляти, це українська шляхта. Вона живе на території України, і не можуть ця польська шляхта диктувати оті якісь права корінному населенню. Тому що вони є величезна складова цього населення, вони повинні цій землі, тому що ця земля їх виростила. І то було дуже революційне мислення. Всі аж порозкривали рота. Про що йдеться? Що ми повинні? Українці нам піддані. А поляк мислить, що не піддані, а навпаки, навпаки винні, повинні. Ви мусите розвивати ту державу. Липинський так казав і стверджував. Тобто в неї вкладати, не лише від неї вимагати, а якомога більше її розбудовувати. І це тоді прозвучало як закид, його ніхто не зрозумів, а в нього це була чітка позиція.
0: Чітка позиція і такі погляди на життя з молодих літ, адже в людині закладено доброта і мудрість, і виваженість, щирість, в залежності, хто як розвиває. Про принципи етики також поговоримо, про його почуття любові до України. А отже, така видатна постать. Чи знають українці про Липинського? Звикло вшановують людину тільки, коли приходять до пам'ятника, не розуміючи ідеї. Видатні постаті у державотворенні, у збереженні української нації. І заглибитись в душу людини – це непросто. Продовжимо говорити про В'ячеслава Липинського як ідеолога. Як зароджувалися його становлення як ідеолога?
1: Варто іще й сказати, це буде доречно. От ми говоримо за ідеолога, ми говоримо за будівничого, але разом з тим ми задумуємося, а які були погляди в Липинського, чим він займався до цього усвідомлення?
0: Що спонукало? Що направляло його?
1: Власне, він, як я вже казав, навчався в неоднорідному середовищі. З боку поляки та московити – одні й інші противники української ідеї. А от він отак посередині стоїть, всі його намагаються роздерти. От взяти, вгристися в нього, струмити свої пазурі і от як гієни розтерзати. Отак. І він розумів, що він одинак, інакомислячий. От нікуди це не підпадає. Але найперше він подається до Польщі навчатися. І це не є історичний факультет, це філософський факультет і агрономічне відділення. Тобто він захоплюється і прикладною математикою, фізикою, гістологією. І це не пов'язано, на перший погляд, взагалі з державотворенням та з історією.
0: Тепер зрозуміло, звідки в нього ця праця «Листи до братів-хліборобів».
1: Так, «Листи до братів-хліборобів», а, до речі, оце цікаво. От ви нагадали працю, і от ніколи себе В'ячеслав Липинський не мислив як зверхній шляхтич. Він казав, що він зем'янин, тобто, що він ходить із тієї землі, як і всі. От він там виріс, він там становився, і чому я можу казати, що я шляхтич, якщо українська земля також мене вивела в життя, як і багатьох інших. Там я проріс. І він навчався. Ну, разом з тим, зрозуміло, що молодого В'ячеслава Липинського не тягне до тих агрономічних наук так, щоб він дійсно хотів би займатися землеробством. Він розуміє, що в нього є інша мета, і він має займатися спільнополітичними справами, але це ще не виразно. Тобто все одно йде боротьба. Можливо, буду хліборобом, можливо, землеробом. Щось мені от б'ється і одне, і друге. А як мені це вирішити? І сам на початку не знаю. Але, ну, до молодого перспективного приглядається Богдан Лепкий в свій час. Також син Богдана Лепкого. І читаючи, що пише Липинський, його погляди, він каже, що це якраз не банально. Це така об'єктивна тривка вартість. Ви понадчасовий, В'ячеславе. І найбільший публіцист для мене після Михайла Грушевського. Ну, і то було дуже велико почути молодій людині для себе щось. Мене побачив Богдан Лепкий, його син.
0: Левко Лепкий.
1: Так, Левко Лепкий. Мене починають сприймати. Моя думка є якась упосліджена, отже її потребують. Отже, це все не є марно. І ось, навчаючись на цьому агрономічному відділенню, його все-таки тягне не вивчати якісь гектари, не вивчати землеробські культури, цим всім займатися. А він йде в музей Гутенчапського, він йде в музей Народової, він в Ягелонську бібліотеку йде. І хоче досліджувати історію. Але не з позиції культуролога, етнографа, решта. Ні, він того противився. І не хотів навіть чути, який культуролог, хто такий етнограф. Тобто, все одно це все є названо одним словом – державник. Історик-державник. Це все є держава. Він дуже дратувався, обурився, коли це називали, що є якийсь історик-етнограф-культуролог. Є тільки один історик-державник.
0: Мав своє бачення історії.
1: Так, мав своє бачення історії. І тому він вперше береться і знаходить в бібліотеці зображення Івана Виговського, Богдана Хмельницького, навіть Насті Лісовської, Роксолани, от Данила Галицького. І тоді лише ж все починається. Історія як окрема наука набирає обертів. От притеча тієї ж самої політології, це ж є історія. І він бере і захоплено це все розглядає. Для нього це знахідка, і він цією знахідкою ділиться з Михайлом Грушевським. А Михайло Грушевський якраз і подає ці фотографії в свої славнозвісні наукові записки товариства імені Тараса Шевченка. І Липинський відчуває, що він доклався, і він зробив свій внесок. Навіть ось цими зображеннями він подав зображення, які були досі не бачені, не популярні. Це для нього було відкриття. Далі він уже і в Польщі вишуковує документи, які пізніше він з них буде писати. В 1922 році вийде та праця «Україна на переломі». І він там буде зазначати, що гетьманщина часів Богдана Хмельницького в чому та унікальність. І буде наголошувати на тому, що Богдана Хмельницького був заповідь встановити політичний кордон з Польщею, а пізніше і з Москвою. І знайде безліч фактів, які вказують на те, що 1654 рік, ота Переяславська рада, з якою всі носяться як списаним яйцем, от 300 років якогось підданства, що цього просто не було. Хмельницький не був дурником і не вірив на слово. Він навпаки обігрував це все не в якийсь політичний союз або військовий, а щоб виграти час. От дійсно, щоб виграти для себе час. І не було там же ж знову таки ніяких моментів, що десь військо віддається під контроль царя, чи десь там економічно ми залежні від того всього. І доводить, що не було ніяких ось документів жодної сторони, що був укладений договір. І знову ж таки наголошує на тому, що навіть зараз варто задуматися над тим, що Україна на той час не була складовою ніякого союзу, тому що вона була правова, окрема, територіально суверенна країна, гетьманщина, так, яка мала свої права. На відміну від Литви і Польщі, яка мала дароване право, а не абсолютне право, як в нас було державне право. І ці всі моменти, вони є дивовижні. Наскільки молодий учений, ще який тільки починає, наскільки впевнено, наскільки методично, стратегічно починає робити погоду. Тому що, ну ж таки, ні Грушевський, ні решта цього не пишуть. А от молода людина вирішує зайти в архів і звідти транслювати істину пізніше, правду якої досі ніхто не чув.
0: Отже, національна ідея. Національна ідея – це головний чинник державотворення. Це духовне і моральне встановлення і розвитку української державності. Такі глибинні мислення були у Вячеслава Липинського, маловідомого ідеолога, політолога, історика і журналіста. Його праці вивчаються.
1: Хочу сказати, що Вячеслав Липинський нами відкинутий. Дійсно відкинутий, тому що от ми вважаємо, була директорія УНР, був Симон Петлюра, Павло Скоро. Кропацький, а от В'ячеслав Липинський обстоював монархію, дідичну монархію, дійсно спадкову монархію, про яку в кінці свого життя замислювався Богдан Хмельницький, щоб монархічно будувалася держава і щоб було ось це престоле наслідування. Про це і думав В'ячеслав Липинський. Чому ж про це думав? А тому що він відчував, що в Англії яка церква? Так, Віндзорська, так, королівська. Немаєш цих церков московських, решта є єдина церква і королівська. І що король, національний правитель з національною армією можуть врятувати державу. Тому що якщо надіятися на якісь союзи, як казав Липинський, що ми не можемо сподіватися на Польщу, чи то пак Австро-Угорщина. Все треба прораховувати і дивитися до того рівня, коли щось настане неминуче. То він мав на увазі або війна, або великий поділ Галичини. Він був прав, він мав рацію, як ніколи. Тому що навіть зараз, от ми чудуємося, от нам би якийсь союз, так, нам би якесь об'єднання. Але це от якраз дійсно і показує, що Австрія обстоювала Польщу і польські інтереси. Вона не бачала Україну як щось все одно самостійне, вільнодумне, те, що має право на життя. А чому? Тому що, знову ж таки, вона ніби не дуже шкодила Україні, але разом з тим і повністю не заперечила, бо не бачила загрози. Тобто ось таке українство лагідне, то було якраз зручно для всіх. І оці праці Данило Братковський, перша мною згадана, «Країна на переламі», «Листи до братів хліборобів» або «Покликання варягів чи хліборобів». Це ті праці, які на сьогодні мали би бути в основі нашої держави і процесу державотворення, ну, безперечно, бо ця кожна із праць, от навіть те, як В'ячеслав Липинський звертався, що українська нація не поза нами, а в нас самих, і вона твориться повсякчасно творчою працею кожного із нас. От він писав до братів хліборобів. Чому він пише до братів хліборобів? Тому що він вважає, що на хліборобському класі має бути зведена українська держава. І він це не безпідставно мислить, а він подає і Чехію, і тогочасну Словаччину, що люди знають, як обходитися зі своєю землею. Вона їм належить. І середній клас, наскільки він потрібний, тому що це є складова. Але це мають бути, як наголошував Липинський, поінформовані, свідомі люди, ті, що є просвічені. І тільки тоді на таких людей може опиратися держава, саме на хліборобів. І хлібороби, знову ж таки, це болюче питання, навіть на теперішній час. Від 1917 року, як був знищений цей середній клас, ми досі не маємо власного повноцінного українського фермерства, хліборобства. Ми весь час мусимо його відкидати на задній план, не хотіти того, поступатися Польщі або ще комусь, хто забажає.
0: Штучним виробом.
1: Так, штучним виробом. І в нас немає цього земельного добробуту. Все, який так опікувався В'ячеслав Липинський і розумів, що якщо все віддати тільки демократам, от, бо він вважав якогось, то дійсно може звучить різко, але хамами і руїнниками. От так, от вони весь час не згоді. Їм весь час хочеться тягнути на себе рідно. А держава не може жити от якихось таких сплесках, таких перипетій, різких переходах, бо вона просто не витримає. І ось він це підкреслює тими словами, що найбільшою трагедією він вважає нездатність витворити національну аристократію. Так, нездатність витворити національну аристократію. Бо що ми мали? Що пише Липинський? Пише, що найбільшою ще одною трагедією він вважає просвітянство. Чому? Тому що ось культурництво, проти якого він виступав, історик, етнограф і решта, тобто всі оці забавляння, він не міг з цим миритися, тому що тут не було державницького погляду. Інтелігенти є, культура є. Але це не означає, що вони сприяють розвою політики. Вони пишуть свої твори, книжки видають. І ніби наша українська скарбниця літературна від того багатіє. Але політика то слабша є. Держава не отримує людей, на яких вона може опертися. А вона отримує мрійників, таких романтиків, які лише от зачудовуються. Вони зачудовуються, але вони не діють. І в Липинського якраз є цитата щодо цього, що замість способу думання пасивного фаталістичного, мовляв, Україна сама зробиться, я хотів дати спосіб думання активний, динамічний, що і як ми, українці, повинні робити, щоб здійснилася Україна. Це, знову ж таки, листи до братів хліборобів. І це є наріжним каменем всього. Ще варто додати, що його друг-історик Дмитро Дорошенко в 1925 році писав, що від праці В'ячеслава Липинського в суспільстві і в державі, де вони були написані, немає ні звуку, ні відгуку. Вони просто були як камінь, кинутий у стояче болото. І разом з тим Дорошенко пише, що якщо б це була б Канада, Америка, Англія, це би вивчали. Такого би ідеолога би хотіли, такого державотворця би бажали, утверджували. Його би дійсно не змогли би просто так оминути, як зробили це ми. І ми до сих пір його так оминаємо. До цього часу в нас як отой камінь, який жбурнули в стояче болото, бо ні звуку, ні відгуку.
0: Дякую, Святославе. Можливо, хтось і читав про В'ячеслава Липинського, але немає вивчення Липинського в навчальній програмі, і це сумно визнавати.
1: Навіть треба сказати ради справедливості, що навчаюся я на журналістиці, так? А хто ж він цей журналіст, так? Хто ж він політолог, хто ж він публіцист, ідеолог? Що він робить? Він провадить державотворчу національну думку. В нього є активна позиція. Ця позиція абсолютно не береться до уваги. І ось раніше на факультеті філології спеціальності журналістка, де навчаюся, власне, була історія української публіцистики. На сьогодні предмету просто немає. Він викорінений, знищений, скасований. І ми не знаємо про спадщину В'ячеслава Липинського. І разом з тим ми дуже багато чого втрачаємо, тому що нам накинули на голову дуже багато різного бруду. Про те, що там Скоропадський, а Скоропадський був ставленик німців, був ставленик московитів, бо він там бачив федеративну грамоту, об'єднання з демократичною Росією. І решта. Але разом з тим, хочеться сказати, як при такій людині може бути 84% українських партій, тобто їх більшість. Маргінальною меншістю були російські партії, тобто це спочатку 10% було, потім 17%. Тобто від 10% зросло до 17%, а це все одно маргінальна меншість порівняно з 84% отої національної свідомості, яка була. Ну то до того, до Павла Скоропадського цього не було. Не було. Ми можемо багато чого казати, десь акцентувати, десь за щось зачіплятися. Але от якось воно є, що навіть кажу, що був такий комуніст, Василь Шахрай. І він пише, що страшно, дійсно страшно нам нападати на Україну, якою вона сьогодні, вона нас не прийме. В ній нічого немає нашого. От немає цього чужорідного, того окупантського, загарбницького. Вона стоїть на власному ґрунті. От вона відчуває ногами той ґрунт. І Василю Шахраю, цьому комуністу, було страшно від тих слів, які він чув, тому що було піднесення. Тому, об'єктивно сприймаючи навіть погляд Скоропадського, який розказував навіть в еміграції про те, що от той проросійсько налаштований люд мене не зрозумів, або що моя душа не старіє і не молодіє вже, але я й не можу пригодитися своїй державі. І він пізніше навіть допоможе вивільнити Степана Бандеру з ув'язнення. І тому В'ячеслав Липинський не дарма це обстоював. Людина, яка розказувала і твердила про дідичну монархію, ось про цю спадкову, це дійсно те, що кріпить, тому що в основі була козаччина, була гетьманщина, був питомий український рід, нарід. І, власне, коли 8 місяців отих таких недовготривалих, коли Скоропадський прийшов, то він скасував грамоту Катерини II про знищення козацтва, відновив козацтво як соціальний статус, знову ж таки. І найцікавіше те, що тоді було десь так 100-200 родів були живі козацьких. І така політика, вона могла протидіяти оцій жахливій асиміляції, зросійщення чи спольщення українських еліт. Тому що була україноцентричність. От козаччина – це не минуле, а це навпаки опора державності. І так це бачив В'ячеслав Липинський.
0: Дякую, Святославе. А отже, такі світоглядні і ціннісні орієнтири, вивчаючи спадщину В'ячеслава Липинського, ідеолога, який має велике значення для державотворення сучасності, для вдумливого життя на своїй рідній українській землі, про яку описує В'ячеслав Липинський, що земля Богом дана для нації, для українців, щоб могли розвиватися відповідно. З такою багатою, родючою землею ми можемо бути і багатими людьми. А отже, є такий вислів, що держава Україна без національної еліти, біля її керма не національна держава. Про національну єдність також говорив В'ячеслав Липинський як основну умову створення української державності. За Липинським єдність має бути релігійна, регіональна і політична, організаційна, національна. Як не вдатися до цього вчення В'ячеслава Липинського історикам? Звісно, що треба. І також знаємо, що істину не можна знайти без любові. У завершальному слові Святослави, будь ласка, ви окремніть основне із вчень В'ячеслава Липинського, підсумовуючи сказане.
1: Треба викремити те, що він як щирий християнин весь час починав кожен свій день зі слів «І нехай буде воля твоя». В нього був хрест, ікони вдома, де він проживав, власне, в Австрії, в Райхенау. І кожна його думка, кожен його крок був спрямований, щоб бути в згоді з Вишнім, з Богом. От в одному із листів Липинський пише, що все є відносним, воно є релятивним, а абсолютом є лише тільки Бог. І він вважав своє українство таким, що має врятувати верству від загибелі, від нарід від загибелі. Він вважав, що от саме такий погляд дасть можливість загнаному, одуреному народу триматися якраз свого коріння. І в нього була досить чітка і ствердна відповідь на свій час, що ми маємо якраз позбутися от того схамілого, збосілого, самоопльованого українського, українського демократа і того інтелігента, про якого ми говоримо, а щоб на його місце прийшов Дон Кіхот старої

0: української віри, культури, зброї. Тому дійсно він вважав, як що нарід, люд і власне народ є отим Санчо Пансою. А от керівники це є ті, що є власне цими Дон Кіхотами. Так і він сказав, що, на жаль, наш Дон Кіхот не вселив от ідею національної єдності, віри в Україну, в свого Санчо Пансу. І тому застала нашого Дон Кіхота і нашого Санчо Пансу годину, коли нація мала сказати перше слово. І це дійсно було сказано і тоді актуально, і зараз актуально, бо ми не маємо, кажу, нашого чіткого державницького погляду, українського. Тому що Липинський наголошував на те, що це не має бути австрійська, це не має бути польська, то не треба шукати десь, не дай Боже, якихось поглядів демократичних, десь там в Росії і решта. Бо він казав, що кожна російська революція готується головним чином нашими соками, а нам же приходиться потім пожинати оту русифікацію. Він настановлював на отой самостійний, утверджуваний шлях. І нам потрібно дійсно збагнути, дійсно потрібно розгорнути ці праці Липинського, тому що це 500 гривень на сьогодні. Це дуже-дуже мало. Це навіть не продуктовий похід в магазин. І кожному треба до цього звернутися і просвітити себе і частину свого наряду і вже нарешті взятися до практичної діяльності, якої нам наскільки не вистачає, попри все.
1: Дякую. Власне, взятися за розум, як кажуть в народі. І, як казав митрополит Андрей Шептицький, нарід, що забуває минуле, ніколи не буде нацією. А отже, істину не можна знайти без любові. Бог є любов, а Воскресіння Христове в вашому розумінні?
0: Воскресіння Христове – це символ оновлення, це символ відродження. Це навіть як дерева скидають щораз свої шати, так само оновлюється. То й ми оновлюємося, ми так само позбуваємося отієї своєї болі, тих всіх своїх переживань і ступаємо в той новий день, в той новий час зовсім іншими помислами, думками. Хай так і воно буде, щоб в цей час, який називається перед Великоднім, ми якраз себе спрямовували на відновлення. На відновлення і на чіткі думки, які нас ведуть до якихось дій. Знов таки, тому що ми сьогодні обговорили постать В'ячеслава Липинського, можливо, навіть не весь спектр, тому що навіть торкнутися, бодай би, того, що Липинський товаришував з Андреєм Шептицьким. А отже, постать Липинського в нашій історії не є випадкова, тому що два великих українця отак зустрілися. Але інша біда наша в тому, що ні Андрея, ні В'ячеслава ми свого часу не зрозуміли. І досі їх не розуміємо.
1: Дякую. Отож, вивчаємо, пізнаваємо і ставаємо на дорогу світла, любові, оновлення, як у Тараса Шевченка. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Святославе, щиро сердечно дякую вам. Гадаю, що продовжимо вивчати В'ячеслава Липинського, продовжимо говорити про його спадщину, і яка так важливою є в нашому житті і в наш час. Для перемоги України мусимо докладати всіх зусиль, вчитися, працювати і перемагати. Дай Боже нам.
0: Дай Боже нам. Утвердження української справи, української держави.
1: Української національної ідеї.
0: Української національної дії, не лише ідеї.
1: Ідею втілюємо в життя. Щиро сердечно дякую. На все добре, до нових зустрічей.
0: Так, на все добре, до нових зустрічей. Гадаю, що ми будемо більше заглиблюватися в невичерпну криницю наших національних постатей.
1: Дякую. І нагадую вам, дорогі слухачі радіодзвони, в програмі «Криниця слова» був Святослав Макогін, магістрант факультету філології, спеціальність журналістика Карпатського національного університету імені Василя Стефаника, голова Івано-Франківського молодого народного руху України, автор і ведуча програми Марія Солодчук.
2: Радіодзвони запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Добрі поради. Блажен чоловік, що за порадою безбожників не ходить, і на путь грішників не ступає, і на засіданні блюзнірів не сідає, Але в Господа законі замилування має, і над його законом день і ніч розважає.

Прошу, Господи, дай на моєму шляху людей, які не віддалять мене від Тебе, а спрямують туди, куди мені йти згідно з Твоїми заповідями, і відвернуть від гріха. Це був проєкт «Міцна сім'я» на радіо «Дзвони». Бережіть свої сім'ї та родини. Якщо будете, мої милі браття і сестри, жити за прикладом Божої родини, то вам буде добре проживати на цьому світі. Бо немає більшого щастя на світі, як щастя, любов і згода в родині. Митрополит Андрей

Христос Воскрес! Дорогі наші слухачі та друзі! З великою приємністю висловлюємо щиру подяку всім нашим жертводавцям, які протягом тривалого часу підтримують нас, а також тим, хто лише недавно приєднався до нашої дзвонівської родини. Для нашого колективу дуже важливо знати, що у вирішенні фінансових потреб ми не самі, що є люди, які у непростий час можуть підставити дружнє плече, і це додає впевненості продовжувати важливу місію – несення Божого Слова та української культури в кожну домівку. Ми знаємо, що серед вас точно є люди, які завжди готові допомогти. Ваші кошти йдуть на оплату за оренду вежі, з якої здійснюється трансляція ефіру. Велика сума йде за електроенергію, послуги інтернету, передачі сигналу, технічне обслуговування обладнання, оплату комунальних послуг, і це ще не весь перелік потреб та витрат. Тому безмежно дякуємо всім вам, дорогі друзі, за ті кошти, які ви жертвували для нас, адже потрібно сплачувати всі ці рахунки вчасно. Дякуємо всім, хто щомісячно нас підтримує, та всім, хто зробив це вперше. Дякуємо, що приходите до нас у редакцію і за те, що навчилися в силу різних обставин надсилати кошти через банківський рахунок. Ваші пожертви є для нас зворушливими, бо це є підтвердженням, що радіодзвони є потрібне для вас, і це додає нам сили та охоти до праці. Висловлюємо вдячність 65-й окремій механізованій бригаді Збройних сил України, Прикарпатському торговому дому, спільнотам матерів молитві Івано-Франківського храму зіслання Святого Духа та села Гвізд, апостольству доброї смерти церкви Покрови Пресвятої Богородиці міста Надвірна, парафіянам храму Пресвятої Трійці села Космач, храму Різдва Пресвятої Богородиці селища Перегінське, Вознесіння Господнього села Старуня, церкви Різдва Христового села Підгір'я за значну фінансову підтримку радіо. Щиро дякуємо за захист усім військовим Збройних сил України та Національної гвардії та за постійну підтримку і пожертви, які ми отримали від парафіян та доброчинців з міст Івано-Франківськ, Галич, Надвірна, Яремче, із селищ Отинія, Перегінське та із сіл Дора, Дубівці, Липівка, Надорожна, Радча, Саджава, Тисменичани, Ямниця та із села Устя-Зелене Тернопільської області. А також і від інших доброчинців, які перерахували кошти на нашу картку «Приват», і тих, які не вказали свого імені та населеного пункту. Тому надалі, приносячи свої пожертви, просимо вас вказувати свої дані, щоб ми могли подякувати кожному з вас, а також визначати географію наших слухачів. Запрошую кожного з вас до молитви за наших доброчинців, щоб Господь винагородив їх та їхні родини своїми щедрими дарами для вічного життя. Господи Боже, Спасителю наш милостивий, Ти все твориш і будуєш на спасіння роду людського. Прийми ці щирі пожертви, принесені Тобі, а цих жертводавців спаси і помилуй. Нагороди їх Твоєю небесною благодаттю і подай їм відпущення гріхів та вчини їх учасниками Твого царства. Амінь. Від усього серця бажаємо вам та вашим близьким мирного неба і перемоги над злом, а ще міцного здоров'я, злагоди, взаєморозуміння, душевного спокою та достатку. Низький уклін вам за вашу щедрість та пожертви, за вашу непохитну віру та любов до Божого.

0: Божого Слова.
1: Нехай Господь сториться і віддячить за вашу доброту, підтримку та за частку душі, яку ви жертвуєте на служіння Богові та людям. З молитвою, ваше Радіодзвони.

Ти знаходишся там, де твої думки. Тож переконайся, що твої думки там, де ти хочеш бути. Радіодзвон.

Те, що відбувається з тобою, відбувається тільки з тобою. Нікому і ніколи не вдасться побачити світ твоїми очима. Побачити те, що бачиш ти. Зрозуміти, як ти розумієш. Отож, будь собою. Радіодзвон.

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Радіо твого серця.

0: Ви слухаєте Радіо Дзвони. Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо Дзвони.
1: Давнє українське прислів'я каже, що вода камінь точить.
2: Так і наша молитва. Хай не тривала, але постійна. Хай малими краплями, але неустанна. Вона рано чи пізно знищить ненависного ворога. Зло буде обов'язково подолане. І всі ми разом відсвяткуємо нашу перемогу.
1: Ми ніколи не втомимося. І тому продовжуємо молитися за наших захисників і нашу батьківщину Україну. Молитва за Україну. Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання змучених сердець наших. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Благаємо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на засланні, у в'язницях, на тяжких роботах караються і мучаться. За вдовиць та сиріт, за калік і немічних, і за тих, що особливо потребують Твоєї допомоги та Твого милосердя. Особливо молимо Тебе за захисників вітчизни нашої України. Дай, щоб вони були вірними своєму покликанню і не дозволь, щоб вони погубили свої душі. Додай їм сили й терпеливості в тій тяжкій службі. Передусім, дай їм, Боже, сили проти ворогів їхніх душ, щоб за Твоєю всесвятою ласкою вони зберегли святу віру і невинність своєї душі. Пресвята Діво Маріє, особлива заступниця невинних душ, віддаємо Тобі наших вояків під Твою могутню охорону. Ми знаємо і сильно віримо, що коли Ти піклуватимешся про них, то напевно не заплямують своєї душі тяжкими гріхами. З'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє завжди, нині і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Ісусе, будь милосердним до мене грішного. Ісусе, будь милосердним до нашого українського народу. Ісусе, даруй нам мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь.

Не обов'язково бути кращим за всіх. Достатньо бути кращим, ніж вчора. Отож, будь кращим вже сьогодні. Радіо «Дзвони».

Шлюби укладаються на небесах, але там ніхто не відповідає за їх успішність. Марія Ебнер-Ешенбах, письменниця.

0: молитва твоя за живих і чужих синів.
1: Господи, рятуй наших синів, щоб вони повернулися додому живими. Боже,

Христос воскрес! Воістину воскрес! Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони. До вашої уваги програма «Привітань». В ефірі Марія Солодчук. Цієї світлої господньої пори із днем народження вітаємо Івасишин Василину Іванівну, яка проживає у селі Яблунька Богородчанського району. Василина Івасишин свої 73 роки зустріла 1 травня, ревна християнка і вдячна слухачка радіодзвони. Виростила і виховала 4 дітей, тішиться внуками, їх також 4. Вона щира і добродушна, енергійна і працелюбна, гарна господиня, кажуть, в неї завжди доглянутий город і любить куховарити. У книзі Сераха є такі слова: «Сонце, що світить, на все споглядає, і твір Господній повен його слави». Як відомо, що віра і молитва допомагають у всьому, адже на життєвому шляху в кожного чимало негараздів. В Україні, на жаль, війна, яка нівечить долі людські. Також особливо у цей час маємо збагнути про істини святі, щоб вийти на дорогу світлу, де мир душі і щирість серця та любов ближнього. Як у першому посланні Петра 4:10 апостол Петро говорить: «Служіть один одному, кожен тим даром, який прийняв, як добрі домоправителі різноманітної благодаті Божої». Чи говорить хто? Говори, як слова Божі. Чи хто служить? Служи по силі, яку дає Бог, щоб у всьому прославлявся Бог Ісусом Христом. Йому ж слава і влада на віки віків. Амінь. Знаємо, що здавна на землі цінували життя чесне і правдиве. За словами рідних, пані Василина чуйна, турботлива і доброзичлива. Вона ж і дружелюбна, має гарний голос, любить співати українські пісні, і за все вона дякує Богові. А світло, що сяє, дає надію, що подолаємо темряву, бо це істина Божої присутності. То най Христове Воскресіння дарує мир душі і любов. А вашу хату, пані Василину, наповнить світлом. І для вас ще такі вітальні слова. В подяку Богові за дари духовні, за всі отримані ласки сповна, за теплі слова від дітей неповторні, розуміючи, що в житті є мета головна, що світ тримається на любові до Господа, до людей і до рідної землі, то найгорить цей вогник у ясній обнові і не згасає, як зіронька в небі, як в імлі, що вселяє віру і надію дарує на добро, як мережево казкове, і певне найвищого вартує, бо почуття це незгубне і чудове. На світло, на Господню ласку пані Василина уповає, щоб серце зігріти і душу збагатити, бо в молитві і в тиші волю Бога таки розпізнає. Цих істин змогла і дітей навчити. А нині свято у вінку гомінкого розмаю, і з дітьми і внуками найміцніє родинне коло. Не забувайте українського звичаю, найпроміниться миром і красою все навколо. Многих і благих літ вам, пані Василино, і перемоги України! І з днем народження вас щиро сердечно вітають син Володимир і син Богдан, дочка Наталія і син Іван, із сім'ями внуки Богдан, Богданка, Юля і Марія, а також Якуб'як Орися Дмитрівна і винник Богданна Миронівна. І цей музичний дарунок прозвучить для Іванишин Василини Іванівни, яка проживає в селі Яблунька Богородчанського району.

Ви слухали програму «Привітань», де ми осібно вітаємо іменинників на ваше замовлення. Хай щастить, на все добре. Програму підготувала і провела Марія Солодчук.

0: Отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав та всі ієрархи нашої церкви звертаються до усіх вірних у ГКЦ, усіх християн та людей доброї волі із закликом продовжити безперервний піст і молитву за мир, відвернення війни та краще майбутнє України.
1: Архієреї закликають всіх вірних та людей доброї волі щодня о 20:00 єднатися у спільній молитві за Україну, а також до приватних молитов та безперервного строгого посту в наших єпархіях та екзархатах.
0: Відповідаючи на цей заклик єпископів, запрошуємо вас, дорогі слухачі, до спільної молитви на Вервиці та відправимо лебня.
1: Сьогодні, у неділю, ми жертвуємо нашу молитву за єдність і соборність України. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Святому Духу, що нас просвітив і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У першому славному таїнстві розважмо про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось щинився великий землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Не бійтесь, знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Нема його тут.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І вони в поспіху полишили гробницю зі страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся!» Ті підійшли і кинулися йому в ноги, і вклонилися.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать».
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, Ісус став посередині та й каже їм: «Мир вам!»
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Промовивши це, показав їм руки і бік.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І зраділи учні, побачивши Господа.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У другому славному таїнстві розважмо про вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 днів їм і розповідаючи про Боже царство.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він вивів їх аж до Витанії, і, знявши руки свої, благословив їх.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І сказавши це, коли вони дивились, знявся вгору, і хмара його взяла сперед очей їхніх.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У третьому славному таїнстві розважмо про зіслання Святого Духа на апостолів і Пресвяту Богородицю.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. Всі дивувались і збентежені один до одного казали, що б це могло бути?
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив. Це те, що був сказав пророк Йоїл.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого духа на всяке тіло.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Покайтеся, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У четвертому славному таїнстві розважмо про успіння Пресвятої Богородиці.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Устань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Позбавлений навіть шкіри, я встану і в моїм тілі побачу Бога.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Велике був чинив мені Всемогутній і святе його ім'я.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І відкрився храм Божий на небі, і настали блискавиці, і голоси, і громи.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, тож так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І так будемо з Господом завжди. Отож, втішайте один одного цими словами.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У п'ятому славному таїнстві розважмо про коронування Пресвятої Богородиці на царицю неба і землі.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А жінка має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сила й гідність її одежа, доброта науки на язиці в неї.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Діти її встають і її величають. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Переможному дам сісти зі мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі його.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, буде вивищений.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося в наміреннях Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
6: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
1: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
6: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіо Дзвони».
1: Христос воскрес! Дорогі наші слухачі та друзі! З великою приємністю висловлюємо щиру подяку всім нашим жертводавцям, які протягом тривалого часу підтримують нас, а також тим, хто лише недавно приєднався до нашої дзвонівської родини. Для нашого колективу дуже важливо знати, що у вирішенні фінансових потреб ми не самі, що є люди, які у непростий час можуть підставити дружнє плече, і це додає впевненості продовжувати важливу місію – несення Божого Слова та української культури в кожну домівку. Ми знаємо, що серед вас точно є люди, які завжди готові допомогти. Ваші кошти йдуть на оплату за оренду вежі, з якої здійснюється трансляція ефіру. Велика сума йде за електроенергію, послуги інтернету, передачі сигналу, технічне обслуговування обладнання, оплату комунальних послуг, і це ще не весь перелік потреб та витрат. Тому безмежно дякуємо всім вам, дорогі друзі, за ті кошти, які ви жертвували для нас, адже потрібно сплачувати всі ці рахунки вчасно. Дякуємо всім, хто щомісячно нас підтримує, та всім, хто зробив це вперше. Дякуємо, що приходите до нас у редакцію і за те, що навчилися в силу різних обставин надсилати кошти через банківський рахунок. Ваші пожертви є для нас зворушливими, бо це є підтвердженням, що радіодзвони є потрібне для вас, і це додає нам сили та охоти до праці. Висловлюємо вдячність 65-й окремій механізованій бригаді Збройних сил України, Прикарпатському торговому дому, Спільнота матерів молитві Івано-Франківського храму зіслання Святого Духа та села Гвізд, апостольство доброї смерти, церкви Покрови Пресвятої Богородиці міста Надвірна, парафіянам храму Пресвятої Трійці села Космач, храму Різдва Пресвятої Богородиці селища Перегінське, Вознесіння Господнього села Старуня, церкви Різдва Христового села Підгір'я за значну фінансову підтримку радіо. Щиро дякуємо за захист усім військовим Збройних сил України та Національної гвардії та за постійну підтримку і пожертви, які ми отримали від парафіян та доброчинців з міст Івано-Франківськ, Галич, Надвірна, Яремче, із селищ Отинія, Перегінське та із сіл Дора, Дубівці, Липівка, Надорожна, Радча, Саджава, Тисменичани, Ямниця та із села Устя-Зелене Тернопільської області, а також і від інших доброчинців, які перерахували кошти на нашу картку «Приват», і тих, які не вказали свого імені та населеного пункту. Тому надалі, приносячи свої пожертви, просимо вас вказувати свої дані, щоб ми могли подякувати кожному з вас, а також визначати географію наших слухачів. Запрошую кожного з вас до молитви за наших доброчинців, щоб Господь винагородив їх та їхні родини своїми щедрими дарами для вічного життя. Господи Боже, Спасителю наш милостивий, Ти все твориш і будуєш на спасіння роду людського. Прийми ці щирі пожертви, принесені Тобі, а цих жертводавців спаси і помилуй. Нагороди їх Твоєю небесною благодаттю і подай їм відпущення гріхів та вчини їх учасниками Твого царства. Амінь. Від усього серця бажаємо вам та вашим близьким мирного неба і перемоги над злом, а ще міцного здоров'я, злагоди, взаєморозуміння, душевного спокою та достатку. Низький уклін вам за вашу щедрість та пожертви, за вашу непохитну віру та любов до Божого Слова. Нехай Господь сторицею віддячить за вашу доброту, підтримку та за частку душі, яку ви жертвуєте на служіння Богові та людям. З молитвою, ваше радіодзвони.

Як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулось дитя в її лоні. Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом і сказала: «Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого. Звідкіля мені це, що прийшла?

Вибави нас, Боже, Спасителю наш, упування всіх кінців землі, ти, що на морі далеко. І милостивий будь милостивим, владику до гріхів наших, помилуй нас. Бо милостивий чоловіколюбний Бог є.

0: В ефірі Радіо Дзвони ви слухали вечірні богослужіння молебня.
1: Ви на радіо.

0: Дорогі брати і сестри, зараз є велика потреба молитви за Україну та наших захисників. Де б ви не були, знайдіть трохи часу, щоби присвятитися молитві. Для вашої зручності щогодини на радіо «Дзвони» разом з усіма слухачами ми творимо молитовний щит. Захищаймо Україну разом!
1: Запрошуємо до молитви за Україну в час російської агресії разом з отцем та главою Української греко-католицької церкви Блаженнішим Святославом.
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонм українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломно вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Дренії, Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
3: На радіо «Дзвони» духовне усиновлення зачатої дитини. І хто прийняв одну таку дитину в моє ім'я, мене приймає. Що таке духовне усиновлення? Приймаємо духовне усиновлення, бо віримо, що ця молитва сягає неба і не залишається безплідною. Наша впевненість опирається на віру у всемогутнє і безмежне Боже милосердя. Бог є подателем життя, і Його волею є те, щоб кожна зачата дитина жила та була огорнена любов'ю батьків.
4: А духовне усиновлення лікує глибокі духовні внутрішні рани, спричинені гріхом аборту, дозволяє матерям знайти віру у Боже милосердя, яка приносить спокій у їхні серця, допомагає відкривати радість відповідального батьківства, даючи можливість бачити любов очима Бога, може стати чинником відродження спільної молитви і любові у родині.
5: Учасники духовного усиновлення беруть у молитовну опіку одне дитятко, про яке знає лише Бог, і мати якого має на думці зробити аборт. Вони кожного дня моляться в цьому наміренні один десяток вервиці до Богородиці, Отче наш, 10 Богородице і слава Отцю, або десяток вервиці за ненароджених дітей. І спеціальну коротку молитву. Молитва триває 9 місяців, тобто протягом цілої вагітності.
3: Можуть прийматися додаткові зобов'язання – часна сповідь, святе причастя, читання і розважання святого письма, реколекції, піст, боротьба з поганими звичками, діла милосердя. Додаткові зобов'язання не є обов'язковими.
4: Одночасно можна молитися лише за одну дитину. Наступне духовне усиновлення можемо здійснювати після виконання попереднього. Якщо одного дня забудеться читання молитви, то це не гріх. Гріхом є свідоме та добровільне знехтування складеної Богу обітниці. Довга перерва, місяць-два, перериває духовне усиновлення. Потрібно тоді відновити обітниці і старатися їх дотримуватися. У випадку короткої перерви, коли є поважна причина, потрібно духовне усиновлення продовжувати, далі читаючи молитви.
5: Для запам'ятовування добре записати дату, початок і закінчення молитви.
3: Молитва духовного усиновлення зачатої дитини. Зараз пригадаю собі намірення за збереження життя зачатої дитини, яку беру у духовне усиновлення. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе, Твоя мати Марія народила Тебе в любові. Святий Йосиф, вибраний батько, опікувався Тобою після народження. За їх заступництвом прошу Тебе в намірені тих ненароджених дітей, які живуть у лоні своїх матерів і які знаходяться в небезпеці знищення. Благаю сильно, дай родичам тих дітей любов і відвагу, щоб уберегли їх життя, дозволили їм народитися і сповнити Твою святу волю. Амінь. На великому зернятку.
5: Святий Йосифе, Ти був охоронцем і опікуном дитятка Ісуса і Діви Марії. Благаємо Тебе про поміч. Рятуй душі ненароджених дітей. Будь їх отцем і опікуном. Маріє, вони Твої діти. Не допусти їх загибелі. Ісусе, сильно віримо, що Ти можеш їх врятувати.
3: На малих зернятках.
4: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
5: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
3: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
4: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
5: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
3: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
4: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
5: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
3: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
5: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
3: При народженні кожного дитяти Бог Отець виливає на ту родину надзвичайні ласки. Немає більш заслуговуючого на небо для подружжя, як дати життя новій людині, яка буде вічно радіти з Богом у небі. Спеціальна молитва духовного усиновлення. Господи Ісусе Христе, за заступництвом Твоєї Матері Марії, яка породила Тебе з любов'ю, та за посередництвом святого Йосифа, який опікувався Тобою після народження, прошу Тебе в намірені цієї ненародженої дитини, яку я духовно всиновив, усиновила, і якій загрожує небезпека вбивства. Благаю покірно, дай батькам цієї дитини любов і відвагу, щоб вони зберегли життя своїй дитині, яке Ти сам у неї вдихнув. Амінь.

0: Євангеліє дня.
1: Від Івана Святого Євангелія читання. В той час Ісус прибув до Єрусалиму, а в Єрусалимі овеча купіль, що зветься по-єврейському Ветезда, і має 5 притворів. У них лежала сила недужих, сліпих, кривих і сухих, які чекали, коли зрушиться вода, бо ангел Господній сходив час від часу в купіль і зрушував воду. І хто перший по зрушенні води спускався у купіль, видужував, хоч би яка була його недуга. Був там один чоловік, що нездужав 38 років. Побачив Ісус, що він лежить, і довідавшись, що він вже дуже довго не здужає, каже до нього: «Бажаєш видужати?» Відповідає йому недужий: «Не маю нікого, пане, хто б мене спустив у купіль, коли зрушується вода, бо коли я туди приходжу, інший передо мною сходить». Ісус мовить до нього: «Встань, візьми ложе твоє і ходи». І відразу ж видужав той чоловік, і взяв своє ложе, і почав ходити. А був то день суботній. Юдеї кажуть тому, що видужав: «Та що субота? Не личить тобі носити ложе». Той їм відповів: «Той, хто мене оздоровив, сказав мені: візьми твоє ложе і ходи». Спитали його: «Хто той, що сказав тобі: візьми твоє ложе і ходи?» Але той, що видужав, не знав, хто він, бо Ісус зник у натовпі, що був на тому місці. Потім Ісус найшов його у храмі і мовив до нього: «Оце ти видужав, не грішиш більше, щоб що гірше тобі не сталося». Чоловік пішов і оповів юдеям, що то Ісус оздоровив його. –

0: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони – роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: «Не маю нікого, пане, – одрікає йому недужий, – хто б мене, коли ото вода зрушиться, та й спустив у купіль». Бачимо, що в особі Христа Бог показує себе людям і виявляє своє божество, свою любов до людини в конкретних обставинах, у конкретній потребі. Це засвідчує і сьогоднішній випадок. Христос приходить і зауважує біля купелі недужого, який хворіє 38 років. Це була купіль, у якій люди зцілювалися. Але, як оповідає цей недужий, не було того, хто б його до цієї купелі допровадив, коли зрушується вода. Уявімо собі лише, що всі 38 років цей чоловік потребував допомоги іншої особи, і не було нікого, хто б перейнявся його потребою. Але ця історія не унікальна. Погляньмо довкола себе. Скільки є людей, які роками чекають на мою допомогу? Відкриймо широко очі, аби побачити людей, які очікують на допомогу не днями чи місяцями, а роками.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

0: Сьогодні Збройні сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».
1: Як ви, мам, знаєте, стан нормальний?

Пам'ятай, якщо ти здашся, легше не буде. Не здавайся ніколи. Радіо дзвонить.

十分钟。

0: перешкоди, та ти не здавайся.
1: Ми ще маленькі люди, але з великими серцями.
2: Ми мріємо сміливо і світ пригод нас чекає.
3: Ти вже переможець, коли друзів багато.
4: Життя!

наближаємося до завершення сьогоднішнього дня і на хвильку зупинимося у молитві. Сьогодні молимося спільно за Святішого Отця Папу Римського –

Боже Вседержителю, наділяй завжди наступника святого Петра своєю благодаттю та благословенню. Дай йому довге життя, добре здоров'я, втіху у страждання. Нехай його апостольська праця принесе якомога більшу користь усьому християнству. Боже, змилосердься над ним за заступництвом Пресвятої Діви Марії та всіх святих, і дай, щоб він усіх нас привів з собою до вічного життя. Амінь.

0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Подякуємо Богові за сьогоднішній день, за час, пережитий з ним, і попросимо у нього благословення на цю ніч.
2: Боже мій, стаю перед тобою наприкінці дня і дякую тобі за благодаті, якими ти сьогодні мене обдарував. Дякую за щасливо пережиті години, за працю, яку виконав, за все добро, яке мені інші люди, а особливо мої найближчі, вчинили. Дозволь прийняти ці

малі добрі вчинки, вчинені мною, як вечірню жертву на Твою славу. Вчини, щоб це все принесло духовну і дочасну користь мені самому, а також нашій родині. Мій Боже, однак я свідомий того, що не все сьогодні було виконане згідно з Твоєю волею. Тому прагну тепер у хвилині тиші усвідомити собі вчинені гріхи і помилки та щирим розкаянням обмити плями мого сумління, щоб припіднесений Тобі мій дар нинішнього дня став чистою і милою для Тебе жертвою. Боже, прости мені мої гріхи і захорони мене від усякого зла. Амінь. Дякуємо Богові за сьогоднішній день, за всі добра, які ми сьогодні отримали, і нехай Господь буде милосердним з кожним із вас. Благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина і Святого Духа нехай зійде на вас і перебуває з вами по всі дні життя вашого. Амінь.

Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі хвилі 105.8 FM радіо «Дзвони». У цей непростий для цілої України час закликаємо всіх і кожного з вас до спільної молитви. Зараз є особливий час, щоб об'єднатися у молитві. Радіо «Дзвони» змінює програму передач та збільшує кількість молитов у своєму ефірі. Зберігаємо спокій та молімося разом за Україну. Запрошуємо молитися Ісусову молитву.

дякуємо всім за спільну молитву, зичимо всякого добра. Благословення Господнє нехай буде з вами завжди, нині повсякчас і на віки вічні.

Любити людину означає мати для неї час. Тож знаходьте час для тих, кого ви любите. Радіо дзвонить.

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

Любіть тих, хто ставиться до вас добре. Пробачайте тих, хто не правий. І вірте, що все відбувається не випадково. Думайте позитивно. Радіо Дзвони.

0: Наші мужні воїни, наші відважні захисники міцно тримають фронт, обороняючи нас.
1: А ми маємо обов'язок захищати їх, творячи кожного дня неустанно та невпинно молитовний щит із наших вервець, дев'ятниць, розважань, святих літургій та особистих жертв.
0: Хто може постити, хай постить.
1: Хто може молитися, хай молиться.
0: Хто може жертвувати, хай жертвує.
1: Хто може працювати, хай працює.
0: Всі єднаймося у спільних зусиллях задля нашої перемоги. У кожного з нас свій фронт.
1: Молитовна варта на радіо «Дзвони» триває. Продовжуйте молитися разом з нами, а також запрошуйте до молитви своїх рідних та знайомих. Перемога за нами, бо з нами Бог. Молитва за Україну до милосердного Ісуса. Господи Ісусе Христе, Спасителю наш дорогий, Ти наш Творець і Вседержитель. Від Твоєї волі залежить все наше життя, кожної людини і кожної країни. Сьогодні ми, визнаючи Твою всемогутність і Твою доброту, з великим довір'ям до Твого безмежного милосердя благаємо Тебе. Зглянься над нашим багатостраждальним народом, даруй йому благодать миру і злагоди, благодать взаєморозуміння і братньої любові. Даруй йому благодать бути тобі вірним у виконуванні твоїх заповідей. Будь при нас, Ісусе, особливо у хвилини випробувань і переслідувань. Благослови провідників нашого народу і нашої церкви. Благослови кожного з нас, щоби ми вірно виконували Божу волю, обов'язки свого стану і так осягнули вічне життя в Твоєму царстві. Амінь. Ісусе, будь милосердним до мене грішного. Ісусе, будь милосердним до нашого українського народу. Ісусе, даруй нам мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

сила залежить не від фізичних здібностей, а від незламної волі. Будь сильним. Радіодзвони.

до Тебе я взиваю, бо Ти вислухаєш мене, о Боже. Нахили до мене Твоє вухо і вислухай моє слово. Яви Твою придивну милість, Ти, що від ворогів рятуєш тих, хто прибігає під Твою десницю. Хорони мене, як зіницю ока.

Пам'ятай, що твій брат не завжди правий, але він завжди твій брат. Цінуй своїх рідних. Радіо дзвонить.

0: Ви слухаєте Радіо Дзвони.
1: Душа тебе в моїм краю, це радіо. Тобі нужно віряю, це радіо.
0: Рідне Радіо Дзвони.

Твоє кохання щирість справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

Яка різниця? Хто сильніший, хто розумніший, хто красивіший, хто багатший? Адже зрештою має значення лише те, щаслива ти людина чи ні. Тож будьте щасливими і робіть щасливими інших. Радіодзвони.

0: Святий папа Іван Павло II казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою.
1: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
0: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на вервиці разом з Радіо Дзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці».
0: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Синові, що нас відкупив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій Христовій вірі утвердив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: У першому радісному таїнстві розважмо, як ангел Господній благовістив при чистій Діві Марії.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом до Діви. Ім'я ж Діви було Марія.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Війшовши до неї, ангел сказав їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати у собі, що могло значити те привітання.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ангел їй сказав: Не бійся, Маріє, ти бо знайшла ласку у Бога.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ось ти зачнеш у лоні, і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він буде великий і сином Всевишнього назветься. Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: А Марія сказала до ангела, як же воно станеться, коли я не знаю мужа?
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому і святе, що народиться, назветься Син Божий.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Тоді Марія сказала, ось я Господня слугиня, нехай зі мною станеться по слову твоєму.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
4: У другому радісному таїнстві розважмо, як Пречиста Діва Марія відвідала святу Єлизавету.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Марія, зібравшися, пустилася швидко у дорогу у гірську околицю у місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулося дитя у її лоні.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І мовила Марія, величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Бо він злянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Великий був чинив мені всемогутній, і святе його ім'я.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Милосердя його з роду в рід на тих, які бояться його.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він виявив потугу рамени свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, скинув могутніх з престолів, підняв угору смиренних.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши своє милосердя, як обіцяв був батькам нашим, Авраамові і його потомству повіки.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
4: У третьому радісному таїнстві розважмо про Різдво Господа нашого Ісуса Христа.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Пішов також і Йосиф з Галилеї в місто Давида, що зветься Вифлеєм, щоб записатися з Марією, нареченою своєю, що була вагітна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І от коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Сповила його та поклала у ясла, бо не було їй місця у заїзді.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі, аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ангел же сказав їм: не бійтесь, я бо звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, Він же Христос Господь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Мудреці прийшли зі сходу і, впавши ниць, поклонились йому.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава на висотах Богу і на землі мир людям Його вподобання.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І Слово стало тілом і оселилося між нами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І ми славу Його бачили, славу єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
4: У четвертому радісному таїнстві розважимо про стрітення Господнє.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: А був там у Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, і Дух Святий був на ньому.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Узяв дитятко Ісуса на руки і благословив Бога.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Нині, Владико, можеш відпустити слугу Твого за Твоїм словом у мирі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Бо мої очі бачили Твоє спасіння, що Ти приготував перед усіма народами.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Світло на просвіту поганам і славу Твого люду Ізраїля.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Симеон же благословив їх і сказав до його матері Марії.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Була також і Анна, пророчиця. Вона не відходила від храму, служачи Богові вдень і вночі, постом та молитвою.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І надійшла вона тієї самої години, і почала прославляти Бога та говорити про нього всім, що чекали визволення Єрусалиму.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
4: У п'ятому радісному таїнстві розважимо про віднайдення 12-річного Ісуса Христа у храмі.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Батьки його ходили щороку у Єрусалим на свято Пасхи. І як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Коли минули ті дні, і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його про це не знали.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги, і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: А не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через 3 дні знайшли його у храмі.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ісус сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумові і відповідям.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І сказала йому його мати: дитину, чому це ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе, шукали.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він же відповів їм: чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця мого?
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своїм серці.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою Бога та людей.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. Помолімось в наміреннях Святішого Отця Лева Папи Римського, Патріарха Святослава і митрополита Володимира. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
0: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
0: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
1: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
0: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

Обличчя – це дзеркало, яке відображає рух внутрішнього життя. Приділяйте йому особливу увагу. Коко Шанель.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення.

Ніколи не мстіться поганим людям. Вмійте чекати. Ті, хто породжують і поширюють біль, самі себе знищать.

0: Якщо ви хочете миру у своїх серцях, у своїх домівках та у своїй країні, збирайтеся щодня, щоб молитися на вервиці.
1: Так говорив Папа Пій XI і закликав усіх християн. Нехай ні один день не пройде без цієї молитви, як би ви не були обтяжені різними турботами та працею.
0: Прислухайтеся до цих слів Святішого Отця і моліться разом із нами за нашу вітчизну Україну, за всіх воїнів-захисників, за наші родини, дітей і за всіх, хто перебуває в особливій потребі.
1: Довіряємо все наше життя у руки Пресвятої Богородиці і молімося на вервиці, роздумуючи світлі таїнства. Молитву провадить отець Йосафат Бойко з монастиря Воплоченого Слова.
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все повстало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і з Марії Діви став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій Христовій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: У першому світлому таїнстві роздумуємо про хрещення Господнє у Йордані.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося небесне царство».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ісус у відповідь сказав до нього: залиши це тепер так, бо личить нам здійснити всяку правду.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І голос пролунав з неба: це син мій любий, що його я вподобав.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тож Йоанн свідчив, промовляючи: бачив я Духа, що, мов той голуб, з неба сходив і перебував над ним.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені: над ким побачиш Духа, який сходить і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом. І я бачив і засвідчив: він Син Божий.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
2: У другому світлому таїнстві роздумуємо про чудо в Кані Галилейській.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та його учнів.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова каже до нього: вина в них нема.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Відрік їй Ісус: що тобі, жінко, до мене? Не прийшла ще година моя.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Але мати його мовила до слуг, що лиш скаже вам, робіть.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Сказав їм Ісус, наповніть посудини водою, вони й виповнили їх повінця.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: А він їм далі каже, зачерпніть тепер і несіть до старости весільного. Тож понесли.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав вже звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то й закликав староста молодого.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І до нього мовив, всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино, аж он по сю пору.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич тим свою об'явив, тож і учні Його увірували в Нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У третьому світлому таїнстві роздумуємо про проповідь Царства Божого.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні тихі, бо вони успадкують землю.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні засмучені, бо будуть утішені.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити і виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так бо переслідували пророків, які були перед вами.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У четвертому світлому таїнстві роздумуймо про преображення Ісуса Христа на горі Тавор.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І переобразився перед ними, обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І ось два мужі з ним розмовляли, були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Петро та його товариші були зморені сном, та як пробудились, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Озвавсь Петро та й каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути, як хочеш, розташую тут три намети, один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайте».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не бійтеся».
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі, так бо переслідували пророків, які були перед вами.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У п'ятому світлому таїнстві роздумуємо про установлення Пресвятої Євхаристії.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Як прийшла година, сів він до столу й апостоли з ним.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І він до них промовив: «Я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами, перш ніж мені страждати».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Бо кажу вам, я її більш не буду їсти, аж поки вона не звершиться у Божім царстві.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І взявши чашу, віддав хвалу і мовив: «Візьміть її і поділіться між собою».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Бо кажу вам, віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже царство.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив: «Це моє тіло, що за вас віддається, чиніть це на мій спомин».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Так само чашу по вечері кажучи, ця чаша – це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Істинно, істинно говорю вам, якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: Помолимося в намірені Святішого Отця.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна.
4: Пресвятая Богородице, молися за нас.
2: В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.
1: Ми щиро вдячні кожному із вас, любі наші слухачі, за те, що єднаєтеся з нами духовно кожного дня на хвилях радіодзвони.
0: Запрошуємо вас і надалі тримати цей важливий молитовний щит, як приватно, так і у ваших спільнотах, на парафіях чи у родинах.
1: А також разом із великою аудиторією радіодзвони, які слухають українці на різних континентах у різних державах. Бо рідне слово єднає, українська пісня надихає, а молитва рідною мовою рятує.
0: Залишайтеся завжди з радіодзвони. Разом до перемоги!

Якщо віриш, то не сумнівайся. Якщо надієшся, то не втрачай наполегливості. Якщо любиш, то не шукай недоліків. Тож вір, надійся і люби. Радіодзвони.

Дорогі брати і сестри, зараз є велика потреба молитви за Україну та наших захисників. Де б ви не були, знайдіть трохи часу, щоби присвятитися молитві. Для вашої зручності щогодини на радіо «Дзвони» разом з усіма слухачами ми творимо молитовний щит. Захищаймо Україну разом! До вашої уваги молебень до Христа Милосердного, який служить єпарх Чернівецький владика Йосафат Мощич.